ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော့အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်။ယုတ်ပုံနဲ့အာဒမ်အတွက်ကျင့်ပုံ။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်ကိုလပ်ပတဲ့ဥယျင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဥယျင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆိုပြီးတိရိစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒမ်အားအိမ်မောကြအိပ်စေပြီးအာဒမ်ရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒမ်ရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊တည်ခြင်းနဲ့မကောင်းသောအရာဟု၍မရှိခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံတို့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဖျားသခင်ကအာဒမ်အားဤသို့ပြောခဲ့တယ်။ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရ။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတဲရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလက်ပါတော့မွေတံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။စာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်သေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့။သူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေ။သူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေအာရမ်နဲ့ဧဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့ဧဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ချိန်ချင်းကိုခံရရှိရဲ့မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကဧဝအားတင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရတော့ဝေဒနာဒီပူရတူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆောအပြည့်မွေဒီလူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝမှမွေးဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလဲဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာလျက်နေကြတယ်။အာရမ်ကဲတို့ဖျားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဖျားသခင်သည်တနေ့ကြလင်စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါနောအေနဲ့တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နေလျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီဒါကြောင့်တင့်အတွက်တိမ်ပေါ်တည်ဆောက်ပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်သက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယား၊သားများနှင့်သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်၏ငှက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။နောဧသည်ဖျားသခင်မိန့်မှတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုခြင်းဘေးတာ
ရားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့တွေ့မိသားစုတို့ဒီတိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကသိမ်ပေါ်တကားကိုပိတ်ဆယ်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းဆဲခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာဆဲခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာဆဲခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်သေးကြေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိနှင့်သူ့အတူသိမ်ပေါ်ထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယောဘခုနှစ်သက်သက်နဲ့ဘုရားသခင်၏ကတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတစ်နှစ်ကြာလာသောအခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေ၏မိသားစုနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်ပေါ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီဝန်တာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသက်တမ်းကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါဒီသက်ရှိသရအားလုံးကိုရေလွှားမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။သက်တမ်းပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော့ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေသက်တမ်းကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလွှားမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါဘုရားသခင်ဒီထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ပုံရှိဘာဘလုံဘာဘယ်ရေးတိုင်းနောအေဤသားများမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်။သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နဲ့မာမာနာများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါတယ်ယောဘပုယောဘကဖျားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်ယောဘထဲမှာတွေ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်တာခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီ။ယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆာန်များစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်ဒီယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာရန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာရန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာရန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွဲတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်ဘုရားသခင်ကယောဘသည်သူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကကြေကွေးခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်
ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများတီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်။အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နောက်တယောက်ကမိုးချိုးပစ်ဖြင့်ယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထိန်များတီတေကြေကုန်ကြပြီ။ဓမြများတီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများသည်မုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြုခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘသည်စပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဖျားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဖျားရဲ့နာမသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုကျင့်စေခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ30ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုကြိမ်ဆဲမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်ဇာရန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဇာရန်ဒီယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဖျားကိုကျိန်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဖျားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ3ဦးတီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါ။ဘုရားသခင်မတိုင်တော်အရာမရှိပါ။အရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်။သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံဆက်နဲ့ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်း။ယောဘဒီဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဖျားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနီလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မဲ့ကြပါ။သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာရမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူးစားစေခြင်းနဲ့ယုတ်ပုံစတော့အာဗြဟံဒီမွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်။တနေ့တွင်ဖယားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါ။ငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။အာဗြဟံဖယားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ခြင်းဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်။သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြာအောင်ခီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဖျားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်တားစင်မင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုယုတ်ပုံ4အာဗြဟံနဲ့လောတ
အာဗြဟံမှာလောသလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။လောသဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့လောသနှုတ်ဦးတို့မှာသူနွားတိရစ္ဆာန်များစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ဦးပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွက်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားကြောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောသအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်းမြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်းနဲ့တင်း၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုပုံစင်ကအာဗြဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။တော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်ရုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။တို့တော့အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနှင့်မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူသည်ရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အဓိပ္ပာယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်းသည်အမြင့်ဆုံးသောဖရာသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင်းရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။တောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တစ်ဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့တစ်ဖြင့်တောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်။ယုပ်ပုံ16အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲတယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒုရောအာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယုပ်ပုံ7သူငယ်အစ်မေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်ကျမရဲ့ကြုံမနဲ့အတူအိပ်ပါသူ့အားဖြင့်ကျမတို့သည်တီဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ကြုံမဟာဂရမှာကွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာဒီဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူ့မရဲ့ကြုံမကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအားဟာဂရကိုနင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်မေလလို့ခေါ်တဲ့တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလဒီအာရဗ်လူမျိုးများဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာဒီတားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်ထူသားအားဖြင့်ငါဤကတိကိုပြည်စေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ယုပ်ပုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိ
ဆာရာမှာအသက်60ရှိပြီးတနေ့မှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှာတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသူစုခဲ့တယ်နောက်ကိုလာကြတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှာနေပြီးသူ၏စကားတံကိုကြားနေခဲ့တယ်သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာသည်ရေနေတယ်လဲထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပဲမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုဘုံဆက်ဖို့တော်ရုံမျိုးအတွေ့အာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်း။တော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီထိုမျိုးကိုဖြစ်စည်းဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီလောသကိုသတိရသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆိုခဲ့တယ်။ကိုတော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လို့ဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီတော်ရုံမျိုးကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်ကတော်ရုံမျိုးတွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ10ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဆေးသမန်များသည်တော်ရုံမျိုးတို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတို့ဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်သမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့တတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆေလွတ်တဖြင့်တော်ရုံမျိုးသည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုဘုနစေအာဗြဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏အာဗြဟံကိုစံသတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့သားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငါအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဖျားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီသားဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဖျားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးတည်တော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူးတကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ထူတူးကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆောင်ခဲ့တယ်။ယုဘ20:1အာဗြဟံနဲ့အစေခါများအာဗြဟံဒီဦးမြင်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရာငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်တယ်။အာဗြဟံရဲ့ဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲ။ဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲ။အစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအစေခံဒီဣဇာအတွက်လပ်ပတော့အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်အသားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယုဘ20:1ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်ဘ
ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆုရုပ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။

မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗရာဟမ်နှင့်အီးဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်တော့ဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဖြစ်တယ်။ယုဘုံ23ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဖျားသခင်လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရအတွက်အောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ့ရင်ဝါကိုလှမ်းနှင့်ထိုးတတ်ခဲ့ကြတယ်။သူဒီအမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖခင်သခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော့သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟမ်အားသူ့သားအိဇက်အစားသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ့၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာတန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော့စာတန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုဘ24ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကိုချဲတွင်မြုံလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်သောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်ယေရှုကသောမတ်အားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါကိုမမြင်ပဲယုံကြည်တော့သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသောမတ်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့အာဗရာဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: စပားပြိုးကျတဲ့အခါမှာအသေးအချာညက်နေအောင်ထွန်ရက်ထားတဲ့လက်ကွက်ထဲမှာလေးတိုက်ခတ်ပုံအတွားလာကိုကြည့်ပြီးစပားစီလေးတွေကိုအသေးအချာပြိုးကျပါမှစပားပြိုးပင်လေးတွေအသေးအချာပေါက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုးကင်းအပြင်ဘက်ကိုလွင့်ထွက်သွားကြတဲ့စပားစီလေးတွေလည်းချိကြသလိုအချာပေါင်းပင်မျက်ပင်တွေနဲ့အတူတူရောနှောပြီးပေါက်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့တရားဒေသနာစကားတော်ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပြိုးကျတာနဲ့တူတဲ့အကြောင်းဥပမာစကားတော်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေအခန်းငယ်30အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလဲမကျဲတဲ့သူနဲ့တူတယ်လို့လည်းမိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေအခန်းငယ်30အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: ပြီးခဲ့တဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာခရစ်တော်ပေးအပ်တဲ့ဥပမာနဲ့သွန်သင်ချက်တွေကလမ်းပေါ်မှာမျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းနဲ့လမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့ဆိုတာမာနငှက်စားစရာသာဖြစ်သွားတတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဆက်လက်နာတော်တာဆင်မှုကတော့ကြောက်ပေါ်သောအရက်ဆိုတဲ့မာကျောတဲ့မြေအစီအနှစ်ဩဇာမရှိတဲ့အရက်မှာကျဲမိတဲ့မျိုးစေ့ဥပမာကိုဆက်သွားကြရပါမယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်20နဲ့21မှာခရစ်တော်သွန်သင်တာကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ပေါ်သောအရ၌အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်နှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသတည်းပါလေခမညာအခုကြားရတဲ့ဥပမာအတိုင်းဆိုရင်ကြောက်ပေါ်ကမျိုးစေ့နဲ့တူတဲ့အုပ်စုကတော့ပထမကြားခဲ့ရတဲ့လမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့သမားတွေနဲ့ပြောင်းပြန်အသွင်ကိုမဆောင်ဘူးလားလမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့ဆိုတာတွေကစာရမဏတ်ဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးတုပ်လို့ရောက်လဲရောက်ပျောက်လဲပျောက်ဆိုသလိုပါသွားတယ်အခုကြောက်ပေါ်ကမျိုးစေ့အဖွဲတွေကတော့အခုလိုဂုမြင်ဂုပျောက်သဘောတော့မဟုတ်ကြဘူးတဲ့မျိုးစေ့တွေဒုစီကိုကျဲပြီးဟိအပင်လေလာဆိုင်ကြပြီးဟာဆိုပြီးတော့ဝန်းသာအားရနဲ့ထခုံနဲ့ကောက်ယူမီသမားတွေနဲ့တူတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တဲ့အဖွဲမျိုးတွေပေါ့အေးဒါပေမဲ့ပွဲပြီးရင်မိသေဆိုသလိုကြားရတဲ့တရားစကားနားလည်လိုက်ရတဲ့ဓမ္မသဘောတရားတွေဟာနေရောင်ခြည်နဲ့အတူလေပြေနဲ့အတူမိုးနဲ့အတူပြက်ပြဲပျောက်လွင့်သွားကြရလေတဲ့မိုးလာကဲလာဆဲဆိုပြီးမျက်ထောင်ကြီးနီနီနဲ့ပလာကြီးကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဂုချက်ချင်းပဲတရွာလုံးကိုမိတိုက်ပြစ်မလောက်ကြောက်เสียကောင်းနဲ့ဟိတ်ဟန်ကြီးနဲ့ပြေးချလာတယ်။ယွာနာရောက်တော့မှတရေကြောက်လို့ဆိုပြီးပြန်ပြေးတဲ့လူဆိုးကြီးနဲ့မတူဘူးလား။တကြံအမြောက်လူဖြစ်မနေဘူးလား။အသံသာရှိတယ်အဆန်းမရှိဘူး။အခုကျွန်တော်တို့စီမှာကျင်းပတဲ့ဓမ္မညီလာခံကြီးတွေစီဝေးကြီးတွေမှာဟောတဲ့လူကတခါတည်းချွေးပြက်ပြက်ကြလောက်အင်တိုက်အားတိုက်ဟောတော့နားထောင်ရင်းနဲ့စိတ်တွေထိခိုက်ပြီးတော့ညက်ရည်တွေဘာတွေတောင်းကြလာတဲ့အထိစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီစီဝေးကြီးအပြီးကြတော့နှက်ညစ်ပြီးတော့ထွက်လာမှာခမရကြီးရတာအတော်ကြီးစိတ်ပြောင်းလဲသွားပုံရတယ်ဗျာဘာတရားများနာခဲ့ရလို့ဗာလိမ့်ဆိုပြီးတော့မေးလဲကြည့်လိုက်ရောနားထောင်လို့ကောင်းလို့သာ feeling တက်သွားတာပါဗျာအခုတော့လဲတခုမှမမှတ်မိပါဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးလို့ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းရဲ့ဥပမာဖော်ပြနေပါတယ်အမြင့်စွဲနိုင်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအစိုးအညောက်ကလေးတခဏတဖြုတ်ထွက်ချင်ထွက်မယ်ပြီးတော့မှဗာမြေဩဇာအဟာရမှမရှိတဲ့အလျောက်အသက်ပျောက်သွားရတယ်ဒါဟာကြောက်သားပြင်ပေါ်ကိုမျိုးစေ့ကျဲသူတွေလက်တွေ့မြင်ရမယ်မအောင်မြင်မှုပဲကြောက်သားလူမာကျောတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးရင်ဆိုင်ရမယ်မထွန်းကားမှုဒါကြောင့်ငโกကဘာမှမရှိရင်ငခိုင်းမထွက်ဘူးစိတ်မွေ့စိတ်ထားမရှိတဲ့လူမျိုးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့မတန်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုခရစ်တော်ကဖော်ပြလိုက်တာပဲကြီးအချက်ကိုအလေးအနက်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်ကြပါစေလမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့နဲ့ကြောက်ပေါ်ကမျိုးစေ့တို့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ရပြီးပြီအခုဆက်ပြီးတော့စူးပင်တွေကြားကမျိုးစေ့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်22အရာစူးပင်တို့တွင်အစေ့ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွန်မှုညင်းစေတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်ဒ ီကနေ့ကပလူပရိသတ်အများစုနဲ့ဒီဥပမာတော်နဲ့ကတော့နေနဲ့လရွှေနဲ့မြလို့ပနာတင့်ပြီးတော့အခါသင့်နေတယ်လို့ပြောကြင်ပါလေမန္နန့်ညက်စားခံလိုက်ရတာနဲ့ဟုံးငနဲ့ထတောက်ပြီး꽌ပြောက်သွားရတာနဲ့ပုံစံနှမျိုးတွေ့ခဲ့ရတဲ့မျိုးစီဒီမွန်မြတ်တဲ့တရားတော်မျိုးစီတွေအတွက်ကမ္ဘာလောကကြီးဟာတောင့်နှောင့်တရဆာငတ်ခင်မွနေတယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့မှန်ပြီလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာဓမ္မတရားဆိုတဲ့ကောင်းသောမျိုးစီကောင်းသောအသည့်နှံကောင်းသောသီးစားပင်မျိုးကိုမျှော်လင့်တောင့်တနေတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပြီနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ်လာပြန်တာကတော့စူးလွမ်းမြေမှာကျဲမိခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆူလွမ်းမြေမှာပြိုးမိခြင်းဆိုတဲ့မျိုးစေ့တို့အဟောတိကံဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားပါပဲ။တမာတရားတော်မြတ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားဟာတဲ့။ကြားနာရတာအလွန်ကောင်းပါလေတဲ့။ဒါပေမဲ့ခက်တာကလောကီအမှု၌စိုးရင်ခြင်းဆိုတာရဲ့။လောကီစည်းစိမ်ရဲ့လှည့်စားခြင်းဆိုတာရဲ့။ဒါတွေကြောင့်ဒီတရားစကားဟာနလန်မထူနိုင်တော့ဘူး။အောင်မြင်တဲ့အသီးအပွင့်တို့မသိနိုင်တော့လုံးပါပါသွားရဲဆိုတာကိုခရစ်တော်ကပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီစူးနှမျိုးဆိုတာတွေဟာဘာတွေလဲရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့လော်ကီစိုးရင်ချင်းဆိုတာရဲ့အခြေခံငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာအကြီးအကျယ်ကြွယ်ဝခြင်းအာမချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းပေါ့ဒီနှမျိုးဟာဒီကနေ့ကဘာမှအပြိုင်တီးရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှိတဲ့လူတွေကငွေကိုရေလိုသုံးပြီးတော့ပိုက်ဆံကိုထားစရာနေရာမရှိတော့အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မွေးတဲ့လူတွေကလည်းကုန်းကောက်စရာမရှိလို့ငတ်တချီပြတ်တလဲဖြစ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအစွန်းနှစ်ပါးဟာကေတင်ချင်းတရားကိုမရှင်းသန်းနိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောတယ်ကြည်စမ်းလက်တွေ့လူဘဝနဲ့ဘလောက်နီးစပ်တယ်လဲဒီလိုမညီမျှမှုအတွက်ပဲကမ္ဘာသမိုင်းတော်လှန်ရေးကြီးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မပါတဲ့အတွက်မအောင်မြင်ကြပြန်ဘူးလေဒါကိုအသာထားအခုအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုကြားမှာတရားတော်တည်တတ်မှုခက်ခဲတယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောလာပြန်ပြီဟုတ်နိုင်တယ်မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရဲ့ကိုတော့ဒီလိုဘဝချင်းမိုးနဲ့မြေလောက်ကွာနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်စဉ်းစားကြည့်ကြပြီတော့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်23မှာကြတော့အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လမ်းဘေးရောက်လိုက်ကြောက်ပေါ်ရောက်လိုက်စူတော်တဲ့ကြလိုက်နဲ့အကျိုးမဲ့အရာမထင်သေးသေးရည်သွန်ဖြစ်ရခြင်းတည်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အားတက်ဝမ်းမြောက်စရာဥပမာတော်ဖြစ်လာပါလေ။ဒါကိုအခုလိုဖော်ပြထားပါလေ။ကောင်းသောမျိုးကောင်းသောမြေ၌အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသဖြင့်အစ30အစ60အစ100ပွားများ၍အသီးသီးရက်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာတရားစကားဆိုတဲ့ဓမ္မမျိုးစေ့ဟာမတူညီတဲ့အရက်၄ရက်မှကြာရောက်တတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးသဘောပေါက်နိုင်ပါပြီ။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တွင်တင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုတွင်တင်ချက်တွေပေးလာတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်။ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုယ်တိုင်ဟာမိတ်ဆွေတို့စီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့တွေဟာဘယ်လိုများခံယူကြသလဲ။ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကန်ကြီး73ကိုတိုင်းဟာဘယ်မြေအမျိုးအစားတွေကိုများကျွန်တော်တို့ကျဲဖြန့်နေတာလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းကြည့်ကြပါတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းနိုင်ခြင်းအပြင်လဲအစာပေါင်းများစွာပွားများတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဆက်ဆက်ခံစားကြရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အရင်စစ်အမြင့်မြေကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပြောတတ်ကြတယ်အခုတခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လူချင်းတန်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်ခံယူခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သာတရားစကားကိုနာယူပါဒါမှနားလည်နိုင်စွမ်းရှိလာမယ်ဒါမှလည်းစိတ်နှလုံးထဲမှာသွင်းထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လေကိုနားမလဲတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးစိတ်နှလုံးထဲမှာသွားသွင်းနိုင်မလဲရင်ထဲမှာမွေးမြူပြီးတော့စောက်တီပွားများနိုင်မလဲအီသီယိုးပီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံကမူမတ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဖြစ်ရကလေးတစ်ခုကိုလေတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတာမှတ်မိမယ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့သူဟာလူချင်းတန်းတတဲ့စိတ်နဲ့အတူနားလည်ခြင်းကျင်တဲ့စိတ်တက်အခြေခံကောင်းကောင်းရှိတယ်ဒီတော့သူ့ကိုဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဖိလိပ္ပုကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူမသိတဲ့အရာစိတ်မရှင်းတဲ့သမာကျမ်းစာကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိအောင် အလင်းဖွင့်ပေးသလိုပေးသနာခဲ့တယ်လေအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာတနည်းနည်းပေါ်ထွန်းလာမည်လို့ဆိုထားတဲ့သူမသိနားမလဲတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာလက်ဆက်သက်တော့ခရစ်တော်ဆိုပါကလားဆိုပြီးတော့သူသိကျွမ်းနားလဲယုံကြည်သွားခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကိုယ်တိုင်ကကောင်းတဲ့မြေစီလွှာဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဆိုတာကျွန်တော်နားလဲအပ်ပါတယ်ဒီအီသီယိုးပီးယားမူမတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့ Coptic Christians လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာနေရာအနှံ့အပြားမှာကျွန်တော်တွေ့နေကြရပါတယ်ဒီတော့လူတဦးတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားဆိုတာဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာဟာဒီနေရာမှာထင်ရှားပါတယ်အခုခရစ်ဝင်ကျမ်းသင်ခန်းစာမှာဖော်ပြနေတဲ့ဥပမာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားမျိုးစီကိုကျေးဖြတ်နေသူဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးစီတွေဟာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့မြေမျက်နှာပြင်နေရာအလိုက်အမျိုးအစားလေးခုအလိုက်မတူညီတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်အပ်တဲ့ဒီမျိုးစီလွှာတွေမှာပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားတယ်ဒီတော့အကုန်လုံးမျိုးအောင်သလားလို့မေးရင်မျိုးစီတွေအကုန်တော့မအောင်နိုင်ဘူးလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ပဲအောင်မြင်မယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်တကူကိုတောင်းလျှောက်သနာခံပြီးခရစ်တော်ရဲ့မိမ့်မာသွန်သင်ချက်တွေကိုနားထောင်ကြဆိုတာဟာဒီဥပမာတော်များနဲ့သွန်သင်မှုရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာခရစ်တော်ပြောလိုက်တာကတော့အတော်စိတ်ဝင်စားစရာဝါကျပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်9ကိုနောက်ပြန်ကောက်ရင်တွေ့ရတဲ့အချက်ပါပဲကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါအငယ်30ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်လျက်ကိုတော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်လျက်ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ဆိုပြီးတွေ့ရပြန်တဲ့အတွေ့တမန်တော်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်တဲ့အထိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သွန်သင်ချက်နားလည်ရန်ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတဲ့သွန်သင်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်မမှားဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကိုရောရှင်ဟာမြေကြီးပြင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံပြင်တွေဥပမာတော်တွေကိုပေးပြီးဒီဥပမာအဖြေတွေကိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးပေးနေတယ်ရှင်းဆိုပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရင်လဲမှားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဥပမာတော်တွေကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုတာကိုမှန်းဆမျှော်ကြည့်နိုင်လောက်ပါတယ်။ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ဒီဥပမာတွေကိုကိုတော်ဘာဖြစ်လို့သုံးနေတယ်မသိဘူးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့တမန်တော်တွေကိုခရစ်တော်ဖြေပုံကတော့အငယ်7မှာအခုလိုဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤနဲ့နဲသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ထိုသူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြဆိုတဲ့အဖြေပါပဲ။ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလောကမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုလည်းရှိတယ်ကြော်စောကိတ္တိလည်းရှိတဲ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစကားကိုနားပိတ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်နားမထောင်လို့မကြားနိုင်တဲ့တရားဓမ္မဖြစ်ပါတယ်နားမထောင်လို့ပဲအကင်းနားရဲရိုက်သွင်းနိုင်လို့ကြားသည့်တိုင်အောင်နားလည်ဖို့တော့အင်မတိအင်မတန်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်7နှစ်အကျဉ်သူသည်ရရဤထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဟံငါပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ရှင်းနေပါれခရစ်တော်ဟာသူစီရတရားစကားကိုလူချင်းရမည်ပြီးတဲ့နောက်အရှံပေပြေဝစုံလင်သည့်အချိန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာတိုးပွားလာစေရမည်စကားကလက်မခံနားမထောင်လို့ဘာမှမသိနားမလဲလက်မခံတဲ့လူအဖို့ကတော့အနှုတ်လက္ခဏာဟာအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးတသမတ်ကဲခရဲအောက်ဖက်ကိုပဲကြဆင်းနေမှာပဲလို့ဒီနေရာမှာဆိုချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ပုံဥပမာတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကာလအခြေအနေရဆိုရင်လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့နီးစပ်တယ်လို့သမိုင်းဆရာတွေကဖွင့်ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုအလေးအနက်လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအကျွင့်မဲ့တကူအနန္တနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဉာဏ်ပညာကြီးမြင့်နေလူသားတွေကိုဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာမြင်သိထိတွေ့နေရတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲလမ်းညွှန်သွားခဲ့ပါတယ်လက်တွေ့ဘဝကိုအသုံးပြုပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်လမ်းကိုညွှန်သွားတာပဲလို့ဒီနေရာမှာဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုတဲ့အင်မတန်ခက်ခဲနက်နဲတဲ့အပြီးဓမ္မာကိုမရှင်းမနေရရှင်းရှင်းကြီးသိရမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ကို့ဉဏ်စွမ်းတတ္တိအပေါ်မှာအလွန်အကျွံအားကိုစဉ်းစားဖို့တဲ့။အခုမျက်မှောက်အချိန်ကာလကျွန်တော်နေထိုင်ရတဲ့ကဘာမြေကြီးနဲ့အတူ လောကရအရာခတ်သိမ်းကိုဘုရားသခင်စိုးစံနေပိုင်သအုပ်ချုပ်တယ်သူ့ရဲ့နာမတော်ကိုခိုလှုံကိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကပို့ပြီးအလေးထားပြနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဒီကဘာမြေလောကမှာအသင်းတော်ဆိုတဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အစုအဝေးဟာရှိနေပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတွေဟာစုလင့်မွန်းကျွန်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်းတန်လေးပါပါရေရာပေါ်ထွက်နေတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုတည်းပိုပြီးလေးနဲ့တဲ့သဘောကိုစောင့်ပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောကိုစောင့်ခြင်းရလိမ့်မယ်။ကေတင်ချင်းတရားကိုကမ္ဘာလောကတစ်လောမှာမျက်မျက်တရခံစားရအောင်ပေးဝေနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်။အချင်းချင်းဆိုရရင်တော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲဖြန့်ပေးဖို့အတွက်ခရစ်တော်ပြသခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာအမိမသိစာဆိုတူရဲ့ကြပြာတပုတ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးသတိရမိပါတယ်မိုးနှင့်လေနှင့်လေကွင်းနှင့်မြက်ခင်းကျပြန့်လွင်မြင့်မြတ်ကောင်းကင်သီမြေပြင်စိုးစံဖန်ဆင်းရှင်သခင်မိတ်မှသူစကားတုံ့ပြန်သက်သေများအဲ့ဒီကြပြာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်နေရတဲ့ကမ္ဘာလောကဟာကျေးဇူးရှင်သခင်ဖျားကိုထင်ရှားစွာသက်သေပြနေတဲ့ပြည်စုံခြင်းအမျိုးမျိုးလှပခြင်းအဖုံဖုံနဲ့ကုံလုံးကြွယ်ဝနေပါလေအချီးနီးမွေးဖွားလာပြီးတော့အချီးနီးသေဆုံးကုံအပ်တဲ့လူမြေမဟုတ်ပါဘူးရှင်သန်ခဏလူဘဝကောင်းသောမျိုးစေ့ကျဲဖြန့်ကြဆိုတဲ့စာကြိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုခွန်အားပေးလိုပါတယ်တောမြေမျိုးစေ့တို့ဥပမာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားကြပါအောင်စုရှင်မသက်ခရဝင်ခန်းကြီးဆက်ဖုံငွေ24ကိုရောက်ပါပြီစစောပိုင်းကမျိုးစေ့ကျဲခြင်းဥပမာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာသောတာရှင်မိတ်ဆွေများပို့ပြီးနားထောင်ရတာရှင်းလင်းဖို့အတွက်အငယ်6ကနေ7အထိနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ရှင်းခဲ့ပါတယ်အခုအငယ်24ကိုပြန်ပြီးတော့ခုံပြန်ကြော်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်24အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်ဝက်တော်မူသည်ကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလေ၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ထပ်တူထပ်မြလို့တစ်ခဏမှတ်သားထားစီခြင်းပါတယ်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲတော့ကျဲတာပဲကောင်းမွန်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုဝေမျှတော့ဝေမျှတာပဲဒါပေမဲ့လေးပုံပုံရင်သုံးပုံဟာအဟောတိကံဖြစ်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပြီတိတိမကတောင်မှပျက်စီးနေကြလေသလားသဲတဲ့ရည်သွန်အကုန်လုံးများဖြစ်နေကြလေသလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ခရိယန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာအလေးအနက်စဉ်းစားနေကြရပါတယ်ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကိုဘဝအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးအငှက်အပြက်ခံဆောင်ရွက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆရာကြီးတပါးကဘယ်လိုယဉ်ဖွင့်ဘူးလဲဆိုရင်သူရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဆိုရင်တဲ့သူနှစ်ချင်းပေးခဲ့တဲ့ဗတ္တိဇံပေးခဲ့တဲ့ခရိယန်တွေထဲမှာ300ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ယဉ်ဖွင့်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရပူပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ဟာထာဝရအသက်ကိုစိုးစံပိုင်သသူပေးအပ်နိုင်သူဆိုတဲ့အချက်ကိုလူသားတွေကပုံမူနားလည်လာတာလက်ခံလာတာလေးကိုပဲမြင်ရတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမိပြန်ပါれသူတို့အတွက်ကေတင်ချင်းစုယေရှုကိုတော့ဓမ္မဆရာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်ဘူးပေးလို့လည်းရစကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူသားအချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဘုရားသခင်တပါးရီးသာတတ်နိုင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသာနာနာဆုတောင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲခံယူမိပါれအခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုင်းအရာဆိုရင်တော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလေ၌ကျဲဖြန့်တော်သူဆိုတာဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့တူတယ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိလာရပြန်ပါပြီ။အငယ်25ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်။လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစပားနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစပား၏အထက်၌ကျဲ၍သွားလေ၏။လူတို့ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လာပြီ။ဒါကိုသတိထားရမယ်။ပထမဆုံးကလည်းခရစ်တော်ဟာမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူအဖြစ်တသမှတ်သေးသဘောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုအချိန်မှလည်းအဓိကမျိုးကျဲတာကတော့သူဒါပေမဲ့ဒီလေပြင်းကိုလူတို့ကစောင့်ကြက်ကြည့်ရှုရတဲ့လူများကိုတာဝန်ကိုအငန်းအတာကိုတာဝန်ယူရတဲ့လူတွေအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီလူလူများဆိုပြီးတော့လူတို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားခြင်းပါခရစ်တော်ဖျားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကျဲသောသူကနေပြီးတော့လူတို့ရဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီလူရောက်လာပြီဆိုတဲ့ကခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတယ်လို့လည်းဒီနေရာမှာပြောလို့မရတော့ဘူးအိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပို့ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဆိုတာဟာသူ့ဖန်ဆင်းတဲ့မြေပြင်ကလောကမြေကြီးကိုဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းမိချုံအိတ်နေတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြင်းကြီးညင်းငွေတတ်တဲ့ လူသဘာဝနဲ့သွေးလေးနေတဲ့တည်းဖျားမဟုတ်ဘူးအခုလူတို့ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်မိမ့်မာတော်မူတဲ့အတိုင်းမရှောင်နိုင်လို့လေပြင်းကိုစောင့်ရတဲ့တာဝန်တော့ယူပါရဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလေမှာကျဲဖြန့်တာပြီးပြီဟန်ကြပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းလက်လွတ်စပယ်ဒီလေအလုတ်လဲပြီးရောဟိုတယ်ကိုသွားပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့လှုပ်တယ်စိတ်ချလက်ချခေါင်းမိချုံပြီးတော့အိတ်တယ်အဲ့ဒါတာဝန်အနည်းငယ်လိဟင်းနာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီလိုပော့ပြက်ပြက်လှုပ်တာနဲ့လိဟင်းနာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘဲရန်သူရောက်လာတယ်စာရန်မနဲ့ဆိုတဲ့ရန်သူပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်လေထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့တွေကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့တွေကိုလာပြီးကျဲသွားပါလေရောတဲ့ဒါဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမနေရတာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆမဟုတ်ဘူးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်26အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များသည်လည်းထင်ရှားလျင်တဲ့အပင်တွေပေါက်လို့ဝန်းသာအားရလဲလဲလဲဆင်းကြည့်လိုက်ရောတကယ်တောပင်တွေကစဘာပင်တွေနဲ့အတူအပြိုင်အယိုင်ထင်ရှားနေပြီတဲ့စောစောမသိနိုင်ဘူးနော်ခူးဆွတ်ရလူနိရလူနီးတဲ့အချိန်အပြိုင်အယိုင်အပင်တွေထလာပြီးတော့အောင်မြင်လူအချိန်ကြတော့မှပက်လက်လန်လာမိတ်ဆွေတို့ငပြောကြံနေတဲ့မှာငပြောတွေဟိုတောငပြောတွေဝင်ပြီးတော့သီးတာကိုကြုံမှုကြတလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတောငပြောတွေကိုလေတော်ယုံတန်ယုံအတွေ့အကြုံလောက်နဲ့သူတို့သီးရင်မသိနိုင်ဘူးမှဲ့အောင်လို့အုပ်ထားပြီးခွဲစားလိုက်တော့မှအလုံးလိုက်အလုံးတစ်ခုလုံးအစီတွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့တစ်ချိန်လုံးဒီငပြောသည်အရသာလေးခန်းစားရမယ်အကြီးကိုအဖြစ်ဖြစ်ဒီငပြောစီတွေကိုထွေးထုတ်နေရတယ်အခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဒီကနေ့ဒီကဘာမှာဆိုရင်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်ကြီးတွေအယူအဆကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးတွေဟာစကလုံးထွားထွားကြမ်းကြမ်းကြီးတွေနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတမိုင်းမှာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘာသာရေးမှာလဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးတဲ့လွတ်လပ်သောအတွေ့အခေါ်ရှင်ကြီးတွေရဲ့ ism လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးဘောတို့နောက်ဆုံးမပေါ်တဲ့ဘောတို့သူများဟိုလိုဆိုရင်သူကဒီလိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလေအရန်ပေါများနေတယ်။ငကိုကမှယုံကြည်ခြင်းကိုမနဲ့အာသံအောင်ကြားကန်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒဇင်ထောင်သားတွေ၊ဂိုင်းကနတွေခွဲထွက်တာတွေဟာဒီလိုပဲတောငပြောတွေအနှောက်ယှက်ပေးသလိုဒီဆူးပင်ဟိုမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ယှက်သလိုပဲကျွန်တော်ယင်ထဲမှာခံစားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမာနတ်ရဲ့တောမျိုးစေ့တွေနဲ့တောပင်တွေဟာအစေပေါင်းများစွာနဲ့ငပြောရမ်းများလိုပဲချက်ချင်းမသိပါဘူးတဲ့။အောင်မဲစကားစဆိုရင်လေတခါတလေသူတို့ကတောင်မှပို့ပြီးတော့ရှင်သန်ထွားချင်းသေးတယ်။ attraction ရှိတယ်ဆွဲဆောင်မှုပို့ပြီးတော့တောင်ကောင်းသေးတယ်။ပို့ပြီးတော့တောင်မှအရေးအသွေးနဲ့အလုံးအဖန်ကြီးရကြီးတယ်။မှုရေးကြိုင်သေးတယ်ဆိုပဲ။ဟောဟုတ်တိပတ်တိနဲ့ရိတ်သိမ်းကြိမ်လဲရောက်ရောအဲ့ဒီတော့မှစိုက်ခဲ့ရတဲ့မျိုးကျဲသူအိပ်ပျော်မိခဲ့တဲ့လူစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မျိုးဘွားဟိုတယ်မှာတက်ပြီးအချိန်ဖြုံးတဲ့လူကလပ်မှာသွားပြီးတော့ရက်တော့တဲ့လူအကုန်လုံးအထိတ်လန့်နေဖြစ်ကုန်ကြရတော့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအငယ်26နဲ့28ကနေ30အထိအခုလိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များလည်းထင်ရှားလျင်ကျွန်းတို့သည်အင်ရှင်ထန်းတို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောတောပင်တို့သည်အဘယ်ကဖြစ်ကြသနည်းဟုရှောက်ကြလျင်အင်ရှင်ကဤမှုကရန်သူပြုသောအမှုကြီးဟုဆို၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကအလိုတော်ရှိသလိုဟုရှောက်ကြလျင်အင်ရှင်ကထိုသို့ငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လျင်စဘာပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိမိစိုးရင်စရာအကြောင်းရှိ၏စဘာရိပ်သည်ကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလိမ့်စေစဘာရိပ်သည်ကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှေးဥစွာရွေးနှုတ်၍မိရှို့ခြင်းကစီးနှောင်ကြလော့စဘာကိုကကြည်၌စုသိင်းတွင်းထားကြလို့ဟုရိတ်သောသူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအင်ရှင်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီတော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုတော့အမှန်စိုက်ခဲ့ပါရဲ့အားနေချက်နဲ့ငိုင်မီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့တာဝန်ယူထားရတဲ့လူသားတွေရဲ့အားနေချက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပေါ်လျော်မှုကြောင့်မာနဝင်မှွေလို့စပားတွေကြားမှာတော်ရိုင်းပင်တွေပါနေတာကိုသိချင်အင်ရှင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သခင်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုကတော့ကမျောပြေးပြီးတော့ချိန်မကင်မီလက်မကင်မီနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးဘာလို့ ਆ မှာပါလဲဖះဆိုပြီးတော့မေးတယ်တဲ့သူတို့ကတောရိုင်းပင်တွေကိုနှုတ်ပြရင်ကောင်းမယ်အထင်နဲ့သခင်ကိုနှုတ်စေခြင်းဘာသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နေကြအောင်တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီလို့သူကမလုံနဲ့စဘာပင်အကောင်းနေပါရောပြီးပါသွားမယ်လို့ပြောတယ်ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့အပင်တွေကတူနေတယ်လေအမြင်မကွာဘူး ဒါကြောင့်မို့အချိန်ကိုစောင့်သူတို့သေးသေးချာဝင်းမဲ့လာတော့မှမင်းတို့ရွေးဖို့လွယ်မယ်ရွေးပြီးတော့မှတောပင်တွေကိုနှုတ်ပစ်ပြီးတော့မိရှုစပားတွေကိုတော့စုပြီးကြည်တဲ့ကိုသွင်းလို့တခင်ကနေပြန်ပြီးတော့သတိပေးယူရတယ်ဒီနေရာမှာဘာသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုလူသားတွေအများကြီးပုံမူသိနာလေကြပြီကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်လာပြီသမာတရားတော်မြတ်ဟာကဘာမြေပြင်မှာနှံ့ပြားလွှမ်းခြုံလာပြီကျေးဇူးတော်ကိုလူသားတို့ပုံမူခံစားလာရတာလေသိဝန်သားစရာကောင်းတာမှန်နေဒါပေမဲ့ဒီကဘာဟာခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာတွေကအတိုင်းမျိုးစိတ်အမှန်နဲ့မျိုးစိတ်အမှားတွေယောနောပောက်ဖွားနေတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရယူကြရလိမ့်မယ်ဒီကဘာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာသလားဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးပျက်စီးလာသလားဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မိကွန်းနှစ်ခုများပေါ်လာရင်တော့နှစ်ခုစလုံးမှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြေရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။မဖြစ်လို့ဒီလိုခြံနှစ်ဖက်မှာခွာထိုင်ပြီးတော့ဖြေရတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရင်နဲ့အရင်ဒွန်တွဲရှင်သန်နေတာကိုမငင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တို့တွေ့မြင်နေရပြန်ပါလေ။သင်သိရသောသမာကျမ်းကိုပြည့်စုသူဆရာကြီးဒေါက်တာဂျေဗန်မက်ဂီရဲ့ပေါ်ပြောချက်အရာဆိုရင်သူဟာဓမ္မဆရာအဖြစ်လက်တင်ယူဆတော့ကတိုက်ပွဲဝင်အမှုတော်ဆောင်ကြီးအဖြစ်အသင်းတော်တွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြမယ်။သာသနာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတန့်စင်အောင်အပြတ်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီလိုဝင်ပြီးစမ်းလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မဟုတ်ချက်ကိုလုပ်တဲ့လူကမှမပြုတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်လည်းပြုတ်တော့မလို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မနေပဲသာသနာလောကရဲ့အနေထွက်မပြေးမိအောင်လို့တောင်းမှာဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းအားယူခဲ့ရတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအသနာခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7မှာတွေ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်အတိုင်းကောင်းသောမျိုးစေ့နဲ့ကောင်းသောစဘာပင်တွေကြားမှာတော်ရိုင်းပင်တွေဟာအစဉ်တွင်တွဲရှိနေတယ်။အခုအချိန်မှာတော့တော်ရိုင်းပင်ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်စဘာပင်ဂျုံပင်တို့လိုကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ပေါက်တဲ့အပင်တွေပါရော့သွားနိုင်လို့အရင်နဲ့အရင်ကိုဖာဝစဉ်ရှင်တွဲပြီးတော့နေပါစေအောင်ဆိုပြီးတော့ဖျားမှားတယ်။တခင်ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်အုပ်ဆိုးပြီးတော့တရားစီရင်ရာအချိန်ကာလကိုတော့မုတ်ချရောက်လာရလိမ့်အောင်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲမှားတာရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစဘာရိတ်တိကာလအဖြစ်ရိတ်သိမ်းချိန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတရားဆုံးဖြတ်တော်မူမဲ့ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်မြောက်ကြွမလာခင်အချိန်ကာလမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောထားများဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားများနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ကြဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အသင်းတော်ဆိုတာအဆောင်အယောင်တွေအပြည့်အဝနဲ့လှပဖို့ဂိုင်းကနအမည်နာမအစွဲအလန်းတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဖို့တယ်။ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးဖို့နဲ့သူ့အပေါ်မှာဘဝကိုပုံပြီးတော့အားကိုးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဟာအရေးကြီးပါတယ်။ကောင်းသောမျိုးစေ့ကြားမှာတော်ရင်ပင်တွေရှိချင်းမရှိချင်းတဲ့ဒါကိုအာယုံစိုက်ဖို့တဲ့ကိုကိုအနှင်းထားတဲ့မြစ်တာမျိုးစိကျဲဖြန့်ရန်တာဝန်ကိုအသက်ရှင်ရန်မြေသားဘဝတာဝန်တွေကိုကြေပြွန်ဖို့ဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ
1: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အံ့ဩဖွယ်ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့27ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဦးစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလာတို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣတရီလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်သူကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပံတော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပံတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပံတော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပံတော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးတကားစင်ချင်နှလုံးသွင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးတရား၌ကျင်လည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီကောင်းစဉ်ကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းစဉ်အကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းစဉ်အကြီးကြီးဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်ဂလာတိဩဝါစာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်တိုင်းနားလည်ခံယူနိုင်အောင်အထူးတကားစင်ချင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂလာတိယုံကြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာဂလာတိရဲ့တပားမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုဂျူးလူမျိုးခရိယန်တွေနော်ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့စီမှာရှိနေကြတယ်။ပြီးတော့မှသူတို့စီကိုလည်းရောက်လာကြတယ်။ပါရီရှဲတွေမှာစာယူပေါ့နော်ယူဒဘာသာဝင်တွေ။အဲ့ဒီခါမှာဂလာတိယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာသူတို့တင်လာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညာကောင်းကြီးတွေအကြောင်းအာဗြဟံကိုဖယားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတွေအဲ့ဒီဂတိတော်ကောင်းကြီးတွေခံစားဖို့ရန်အတွက်မောရှေပညာတရားတွေကျင်းရမယ်အရည်ဖျားတွေလှီးရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေသူတို့ကသင်ပေးလာတဲ့အခါမှာကလာတိမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပူပြီးတော့မှတိတာထင်ရှားဘုမအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညက်တရားကိုပြန်ကျင့်ဖို့သူတို့တွေပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမှာစတော့အခြားသောဧဝံဂေလိတရားလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုတရားကိုမှီးမိန်စေတဲ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လွတ်ချင်းကိုယော့နေသွားစေတဲ့ဩဝါဒတွေဂလာတိထဲမှာဝင်လာတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကပါကြိုးစားကြလဲဆိုတော့အာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ချိန်ချင်းကနေလွတ်ဖို့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ဖို့အဲ့လာဒီကိုမောရှိရဲ့ပြည့်ညက်တရားနဲ့ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေဂလာတိထဲမှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ပေါလုကနေဘုရားမသူတို့ကိုဆုံးမပြီးဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပြန်ဘုရားမဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး၄မှာဆိုရင်အပိုင်ငယ်73ကနေဘုရားမနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါသည်ကိုနာခြင်းယောဂာနှစ်တကွာဧဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့အားအထက်ကဟောပြောချောင်းကိုသင်တို့သိကြ၏ကိုကာရ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုသင်တို့သည်မထီမဲ့မြင်မပြုငါကိုမပယ်ဖယားသခင်ဤကောင်းဝင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏တို့ဖြစ်၍သင်တို့ခံရသောမင်္ဂလာကအဘယ်မင်္ဂလာနည်းအထက်ကကိုမျက်စိကိုထုတ်၍ငါအားပေးနိုင်လင်ပေးခြင်းကသင်တို့အလိုရှိသည်ဟုငါသက်သေခံယခုမူကားငါသည်တမာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသောကြောင့်သင်တို့ဤရန်သူဖြစ်သော်ဒါလည်းအယံကိုရည်ကြည့်တယ်ငါသည်တမာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသောကြောင့်သင်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကနော်ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီယုံကြည်သူအသက်တာမှာအယောင်ချင်းစီမှာသင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တဲ့အရာတွေကတမာတရားထဲမှာလားတမာတရားနဲ့ညီသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးတဲ့လားဆိုတော့ကိုမုန်းတဲ့လားဆိုတော့စင်ကျင်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောင်တိုင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဟောတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အရာဆုံးမတဲ့အရာကတမာတရားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကြံ့အချင်းချင်းပြောကြတယ်ယုံကြည်သူချင်းချင်းဟေးညီကိုမောင်မမနဲ့နေရလက်ဖျားရောင်းလက်တခါမတက်တော့ဘောဘယ်လိုလိုက်သွားနေတာလဲပြောမယ်စိတ်ဆူးချင်းစရာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတမာတရားဖြစ်တယ်ကိုသည်ဖယားသခင်နဲ့မှန်ကန်စွာဖြစ်လာဖွယ်ကိုကို restore လို့ခေါ်တဲ့ငကူနေရာမှန်ပြန်ရောက်အောင်ကိုကိုပြောပေးတဲ့တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒါလည်းမကအသေးပဲနဲ့တကယ်ဩဝါဒတမာတရားဆိုရင်လည်းပဲတခါလေကြံ့ကျွန်တို့ရဲ့မှားနေတဲ့အယူအဆတွေကိုပေါ်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကကြိုက်နေတာဒီလိုကိုကခံယူနေတာဒီလိုအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ခါကျမကြိုက်တော့အမှန်ပြောဆိုတော့တစ်ဖက်မှာဂလာတိယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အရှိဖျားလှိလိုက်တော့တခါပဲနာမယ်အလွန်ဆုံးနာလာမှ နော်၄၅ရက်တပတ်ပေါ့ဘီအရာတသက်လုံးအဲ့ဒီအရှင်ဖျားလှီးချင်းကြောင့်သူတို့ကိုဖျားကလက်ခံပြီးတော့မှအဗြဟံကောင်းကြီးကိုခံယူမယ်လို့ထင်ကြရင်ဘယ်ရမလဲပြီးတော့မှအရှင်ဖျားလှီးပြီးတော့မှမောရှေပညာအတိုင်းသူတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ရက်ဒီလာလေးစောင်းမယ်အစားတောက်လေးရှောင်းမယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ပညာတိမောရှေပညာတိကျမ်းကဘလောက်တောင်မှတင်းကျပ်တယ်လဲဆိုရင်မောရှိရဲ့ပညာကနေပြီးတော့မှကြီးပြင်းမွေးဖွားလာတဲ့ဣသရီလလူမျိုးတွေကပေတရုကဘလို့ဝန်ခံခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝတ္ထု15အပိုင်ငယ်5ကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်နော်တမန်တော်15အပိုင်ငယ်5အဲ့ဒါကအန်တီအုံမျိုးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယူဘာသာဝင်ဖာရိရှဲတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတစီမာယုန်ရဲ့ဩဝါဒထည့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရိယန်ကကျွန်တော်ကဆရာတို့ကဘဟုအသိတော်ဒီအသိတော်ကိုရှောက်မသွားနဲ့လို့ဆရာတို့ပြောတာတွေကဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းကိုလွဲမှားစေတဲ့တုံသင်ချက်တွေအချို့အသိတော်တွေကစီးမရှိကားမရှိခွင့်ပြုတယ်။တချို့နေရာတွေကဘသူမှမသိတဲ့သူလည်းတရားဟောခိုင်းတယ်။ပလင်ကိုဒီပလင်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူး။ဆရာမူဇတ်တို့ကတော့ဘဒူတရားဟောဟောစနစ်တကျနားထောင်တယ်ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဖယားသခင်ကိုစားပြုဖယားရဲ့စကားကိုပြောတဲ့ပလင်ထားဖို့ရန်အတွက်ဒီလူဟာထိုက်တန်သလားထိုက်တန်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါလူရဲ့အရေးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သူနားလဲပုံနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောထားဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူဘလို့လိလာပြီးတော့မှဘလို့စည်ရနာနဲ့ဘလူတစ္ဆာနဲ့ဝင်ဟတဲ့လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကြည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တချို့အသိတော်တွေအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူး။လူကြိုက်အောင်ပြောနိုင်ရင်တူတူဟောနိုင်ရင်ဟာတာပြောနိုင်ရင်လူအကြိုက်ပြောနိုင်နေရပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝပဲ။နော်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်ဟိုသွားဒီသွားမသွားချနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူး။တစည်းတွေဝင်မှာဆိုလို့မှားရွံ့တဲ့ဩဝါဒတွေဝင်မှာဆိုလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီဟုတ်ပြီ။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းစင်ကအပိုင်ငယ်ငါတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်။ပါရိရှဲစုတွေကယုံကြည်သောသူအချို့တို့သည်ထလျက်တပါးမျိုးသားတို့အားအရေးဖြားလှီးခြင်းကိုပေးရမည်။မောရှိတရားကိုကျင့်စေရကျင့်စေခြင်းကဆုံးမရမည်ဟုဆိုကြ၏။ကဲ။ပါရိရှဲတွေယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါတပါးမျိုးသားတွေကြည်တော့ဒီကောင်တွေစားကြတာရှောက်စားနေခြင်းလိုနေဟာဒီကောင်းနေအရင်ဖြားလှိရမယ်ပြီးတော့ဗာလဲမောရှေပညာအရင်ဖြားလှိခြင်းဆိုဘယ်ကရေကနေစလဲအဗြဟံကနေစတယ်เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဗြဟံကနေစတယ်ဒါပေမဲ့မောရှေလက်ထက်မှာလဲဆက်ပြီးဖရာကကျင့်သုံးခိုင်းတယ်အဲ့တော့မောရှေပညာတရားရဲ့အဗြဟံခံရတဲ့အရင်ဖြားလှိရဒီနှစ်ခုကိုတဲ့တပါးမျိုးသားတွေကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကတူတချို့ကတော့မောရှိပညာလည်းမသိအရေးဖြားလေးလည်းမသိအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်တချို့ကျမ်းစာသိပ်ဖတ်တာမဟုတ်ခရိယံဖြစ်တာကတော့ကြားလာပြီကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုတစ်ခေါက်တော့မပြီးသေးတဲ့သူလည်းမြောက်အများစွာရှိတယ်ခရိယံနေထဲမှာအဲ့တော့ကျမ်းစာကိုအကုန်လုံးတစ်ခေါက်ဖတ်တိုင်းနားလည်တယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးကျမ်းစာများများဖတ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေသိရတာပေါ့အရေးဖြားလေးကဘယ်တော့ကနေစလဲဆိုတော့အဗြဟံမနေဆိုတာလေးတော့သိရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှဖာရိရှဲတွေကချုပ်ကလာပြီးတော့တပားမျိုးသားတွေရေဖြားလေးရမယ်မောရှေတယောက်ကျင်းရမယ်ဆိုတော့တင်အုပ်တွေကောင်းဆောင်တွေစုပြီးဟာဟာဒါဒါဒါသူတို့ကတော့အဲ့ဒါလှုပ်လာတာအဲ့တော့ဒီဟုတ်သားပဲသူတို့တွေကယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ငါတို့လိုရည်ပြလီပြတော့မှမောရှိပြင်းရတရားကျင့်အာဆိုတော့ဒါကောင်းဆောင်လေမဟုတ်သေးဘူးလေဆိုစီဝေးလာစီဝေးကြလာနော်စီဝေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အပိုင်ငယ်6ဟန်နေပြတော့မှနော်စီဝေးကြတယ်အဲ့မှာပီတရုကထပြတော့မှအပိုင်ငယ်9မှာစကားပြောတယ်ပြောမှာအပိုင်ငယ်ကိုကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပေးချင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လဲသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့ကိုချမ်းသာစေတော်မူ။ဟာလေလုယာ။တပါးအမျိုးသားနဲ့ဂျူးလူမျိုးကိုတဲ့ဖခင်သခင်က မခွဲခြားဘူးမခြားနားစေဘူးတဲ့ခရစ်တော်အပြင်ခြားနားစေတော်မူမူသူဖြစ်လင်ငါတို့နဲ့လိုက်ဆွေအောင်ငါတို့နဲ့ငါတို့ဘူပေးများမထမ်းနိုင်သောထဘိုးကိုတပည့်တော်ဤလေပင်ပေါ်၌တင်စီခြင်းကအဘဲကြောင့်ဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်နည်းကဲအဲ့ဒါပေတရုကပြောပြီငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဘူပေးတယ်လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီထဘိုးကိုဘာလို့တပည့်တော်ရဲ့လေပင်မှာထမ်းခိုင်းပြီးတော့မှဘာလဲလဲဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်နည်းအဲ့ရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတယောက်ကတချို့ကပြောလေကျေးဇူးတော်ရောက်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူဟာပြညတ်တရားကိုပြန်ကျင့်ရမယ်ဒါမှဖရားကိုချစ်ရာရောက်မယ်ဒါဆိုဒီကျမ်းပတ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီပြညတ်တရားကိုပေတရုကသူထားနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေတရုအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပေတရုကဝိညာဉ်တော်ခံရပြီသခင်ယေရှုကောင်းဝင်ကိုတက်ကြွသောဘုရားမှာဂတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင့်သက်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီအသင်းတော်မွေးဖွားပြီယေရုရှလင်အသင်းတော်အန်တီယိုအသင်းတော်တခြားနေရာအသီးသီးမှာဣဝင်တရားစပြန့်နှံ့နေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကပြောလို့ဆိုငါတို့လည်းအဲ့ဒီပညာတရားမထမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ကိုဝိညာဉ်တော်ငါတို့ခံရပြီဆိုငါတို့ထမ်းနိုင်ပြီလို့မပြောဘူးငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဘိုးဘေးတွေလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပညာတရားတွေကိုတပည့်တော်တွေကိုထမ်းခိုင်းတာဒီဖယားသခင်ကိုဝမ်းသာစေတဲ့အရာမဟုတ်ပဲねဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတာအဲ့ဒီဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတာဆိုလုံးဝအယံဆိုးတဲ့နေရာနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကမလုပ်လဲသူတို့ကိုအပြစ်ပေးတာလေအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းမျိုးနဲ့တူညီတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြဒနာကကနအိုးတမန်တော်ကလေးဆာဆာတယ်ဒါမဲ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့တပါးမျိုးသားအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဂလာတိမှာလည်းပဲအယူဖြတ်လျရမယ်မောရှိပညာတတိုင်းကျင်းရမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုမလုပ်ရဘူးပညာတရားကိုပြန်ကျင့်ပြီးဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်အောင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်အောင်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ပြန်ကြိုးစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်ပေါလုကကူတာပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မောရှိရဲ့ပညာကကျွန်တော်တို့ပညာတရားဆိုရင်မောရှိရဲ့ပညာလို့ပြောထားတယ်နော်ခုနတမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခိုင်းစင်ကအပိုင်ငယ်9မှာအယူဖြတ်လေးကြီးကအဗရာဟံနဲ့ဆလာတယ်ပညာတရားကမောရှိဆရာနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ပညာတရားဆိုမောရှိအဖင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘေသူတွေကိုဘယ်အချိန်မှာပေးတာလဲဆိုတော့ဣသရေလလိုမျိုးကျုံခါရအီဂျစ်ပြန်နဲ့လွတ်လာပြီးတော့မှဣသရေလအမျိုးသားတွေကိုစောင့်မွေးရတဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုတရားဟောရာကျအခန်းကြီး9မှာထပ်ပြီးပြောတယ်။ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနောက်ဆုံးမောရှေမှာလေဒီပြည့်ညက်တရားကိုမင်းတို့ဘိုးဘေးတွေကကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီဘိုးဘေးဆိုတာဧကုတ်တုပြန်နေထွက်လာတဲ့ဘိုးဘေးတွေ။အဲ့ဒါဒီမင်းတို့တွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည့်ညက်တရားတွေမောရှေအဖင်ပေးတာဖြစ်ပြောမှာဘာတွဲထားတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျင့်ကြအမင်္ဂလာနှစ်ခုလုံးတွေ့ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြညတ်တရားကိုစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ပြညတ်တရားကိုချိုးဖောက်တဲ့အချိန်မှာမစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျင့်ကြအမင်္ဂလာခံရတယ်။အဲ့ဒါပြညတ်တရား။ဘာလို့ပြညတ်တရားပေးတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဂလာတိယောရဆာအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်တလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးချင်ပါတယ်တင်းနှစ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့ပုံစံလေးတောင်ပုတ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဂလာတိလေးအပိုင်ငယ်တတဖန်လုံးအမွေခံမြည်ဒီကဥ္စာရှိသည်မြတ်ကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစီဖာကျွန်းနှင့်တူ၏ဒါဥပမာလေးပေးထားတယ်ဥပမာလေးဥပမာတဲ့တတိယတယောက်မှာအမွေခံမဲ့ตาလေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီ तू ဖခင်ပိုင်ဆိုင်သည်မြတ်အားလုံး तू ပဲအမွေခံရမယ်ဒါပေမဲ့ तू အရွယ်မရောက်ခင်အထိနော် तू အရွယ်မရောက်မထင်ချင်း तू ကိုအထိန်လက်မှာထားထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုနော် तू ကချမ်းသာတယ်သူပဲသတိသားပဲဒါပေမဲ့
1: အမွေဒါတွေအားလုံး तू ဖခင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့များအားလုံးစီးစိမ် तू ဖခင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့များကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အားလုံးကဒီကလေးအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဗါရလေအရွယ်မရောက်မီခလငယ်တဲ့ချိန်မှာအစီခံလက်မှာထားတယ်ဂျုံလက်မှာထားတယ်နော်အိမ်ဖော်လက်မှာထားတယ်ပေါ့အပိုင်ငယ်နဲ့အဘာစီရင်နှင့်တော့အချိန်ကာလမရောက်မီတိုင်အောင်အဆောင်အထိန်အအုပ်ချုပ်တို့လက်နှက်ရှိဘယ်သူစီရင်လဲသူဖခင်ကဘယ်အချိန်ရောက်မှငါဒါတွေအားလုံးကိုပေးမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိအစီပါဂျုံလက်မှာနေရတယ်။ပိုက်ငယ်3အရင်ကြီးကြီးတယ်။ပိုက်ငယ်3အရင်ကြီးကြီးတယ်။ထိုနည်းတူငါတို့သည်အရွယ်မရောက်မီလောကီတရားအမှုလက်၌ဂျုံခါရကြ၏။ကဲငါတို့သည်လေငါတို့သည်လို့ရှင်ပေါလုကပြောတဲ့အခါမှာအရွယ်မရောက်မီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရအရွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာကတချို့ကဒါကဝိညာဉ်ကြီးရရွယ်လို့ထင်ကြတာနော်ဒီဟာကဝိညာဉ်ကြီးရရွယ်ရောက်တာမရောက်တာပြောတာမဟုတ်ကဲကျွန်အပိုင်ငယ်လေးကိုထပ်ပိုင်အချိန်ကာလစီတော့အခါကဲဘယ်သူတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလဆိုအဘတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလစီတော့အခါငါတို့ဒီတားဤအခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပညာတရားလည်း၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝမ်း၌ပရိသေရေယူ၍ပညာတရားအောင်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဖယားသခင်သည်စေလွှတ်တော်မူ၏အဲဒါအွယ်မရောက်မီအစီပါကြုံလက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာသားတော်အားဖြင့်တလောကလုံးကိုသူရဲ့အမွေခံစားဖို့တလောကလုံးကိုရွေးနှုတ်မယ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အေးဒီအချိန်မရောက်ခင်ဣတရီလလူမျိုးတွေအားလုံးကိုဖယားကဘယ်သူလက်မှာထားလဲဆိုတော့ကျွန်းအစီပါလို့ခေါ်တဲ့ပညာတရားနဲ့ခဏလေးထိန်းထားလာ။အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပညာတရားကာလမှာပဲမွေးဖွားလာတယ်သားတော်ကအဲ့ဒီအလားယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းကအချိန်စီခြင်းအရွယ်ရောက်ခြင်းလို့ဂလာတိကသုံးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကမွေးဖွားလာတဲ့ဖယားသခင်တတ်မှတ်တဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်ကာလပြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကမွေးဖွားလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကားလိုက်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှခမည်းတော်ဖယားသခင်ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရမယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကားလိုက်မှာအမှုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကားတိုင်းတရားကြောင့်အမွေခံတော်သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အယွေရောက်ခြင်းဆိုတာသခင်ယေရှုရောက်လာခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပားမျိုးသားပြောအောင်ဆိုတော့သင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာတရားတော်မှသိတာမဟုတ်ဘူးကလာတဲ့သင်သားတွေလို့ပေါ့ပညာတရားဆိုတော့သိလဲသားမလဲပါဘူးသူတို့သိတာတော့ကနော်ငေါ်ဒီအကြီးဖြားလှီးရမယ်ပြီးတော့ဗာလဲစနေနေ့ဥပုံနေ့အလုံးမလုံးပဲနေရမယ်လို့ဟိုဟာဒီဟာမစားရဘူးလို့ဒီတော့မဲတည်တာတကယ်တကယ်ပညာတရားဟောတော့ကြည့်ရင်ဂျုံခံရထဘိုးဆိုရမကိုနိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပညာတရားကိုဖရာသခင်ပေးတာလဲဆိုတော့အရွယ်မရောက်ခင်အထိသူစီရင်တဲ့အချိန်မရောက်ခင်အထိသူတို့ကိုထိန်ဖို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုထိန်ဖို့ထားတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ချင်းနဲ့တွဲထားတာအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့သားတော်တည်ယူတော်သခင်ယေရှုကလူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကလူကိုလေဂျေဇူးတော်နဲ့ဘယ်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာတရားကိုဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့မှားတဲ့အရာတည်ဖို့ရန်တည်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှားတဲ့အခါမှာတဲ့ဝုပြုတ်ရ26မှာအော်ကျွန်တော်ဝုပြုတ်26ဆိုတာလေသူကပညာတရားရဲ့အလယ်ဘဟုချက်မှတော့အချက်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဝုပြုတ်ရ26ကအဲ့ဒီ key ပေါ့ပညာတရားရဲ့အချုပ်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ရအယားနှစ်သက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အဲ့လိုအဲ့လိုပြမမင်းတို့အဲ့လိုပြမမင်းတို့အဲ့လိုအလောင်းအလောင်းပြပြမယ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းတို့ကရန်သူလက်ထဲမှာရောင်းပြမယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုဒါပေမဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းတို့ဟာတဲ့ နောင်တရပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမတို့မှားပါပြီဆိုပြီးတော့မှနောင်တရပြီးငါစီပြန်လာရင်တဲ့အာအဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အပေါ်မှာငါပြုတဲ့ bringing အောင်မီပြီးမင်းတို့ကပြန်ပြီးကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်လေဘုရားသခင်ကအာကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာယေရှုတော်ကိုတွေ့သွားတာပြည့်ညတ်တရားထဲမှာယေရှုတော်ကိုခံစားလာဟာကောင်းလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ကင်တွေတဲ့ကာလမှာတော်မှယေရှုတရားနဲ့ပဲလူကိုလက်ခံတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဂလာတိယောရဆာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါပါမင်းတို့ဟာလေဘာကြောင့်ကျွန်ပြန်ခံခြင်းရလာလဲဘုရားသခင်ကမင်းတို့ကိုကျေးဇူးတော်မှာခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုမောရှိလက်မှာထားတယ်ကောင်းကြည့်မှန်းလည်းကျင့်ချင်းရောထားတယ်အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုအချိန်ကာလစီဆုံးတဲ့အခါမှာအချိန်ကာလစီတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလို့ပြောတဲ့အခါသခင်ရှုကလေးဝါရမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာဘာရဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဖြောင်းမချင်းနဲ့ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာအာမင်ဖြောင်းမချင်းနဲ့ဘာလဲကောင်းကြည့်မင်္ဂလာဖြောင်းမချင်းဟာထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင်းမချင်းကကျွန်တော်ကိုအာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံနဲ့အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာမခံတယ်အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူတို့တွေတပါးမျိုးသားပေမဲ့ရထိုက်တယ်လို့အာမခံတဲ့အရာကထိုးဖြောင်းမချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖေကျွန်တော်ရလာဖြစ်တယ်နှိကောခံခြင်းကပိုက်ငယ်27အလို့ရတယ်သူတို့ကဆိုရအောင်အဘယ်ကြောင့်နင်းဟူမူကဖျားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်းအာမင်ဆိုတော့ထိုသူလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့တော့ဒီပြည့်ညတ်တရားသည်ကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်တယ်ဂလာတိယအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားကျွန်တော်ရဲ့အထင်းဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အထင်းသူတို့ဘယ်ကိုရောက်ဖို့လဲကားတိုင်းဂျေဇူးတော်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီရောက်ဖို့သူတို့ကိုထိန်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျေဇူးတော်တူသောကားတိုင်းတရားကလူကိုပြည့်ညတ်တရားပေးတာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမချင်းပေးပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံသူအဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမှာလဲပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုတရားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်သူအားဖြင့်လဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောမစတော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုတာကဖခါရဲ့စံခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖခါဆိုတာဒီလိုကောင်းတာတိုင်အောင်ဖခါလူဆိုတာဒီလိုကောင်းရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတာနော်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့အကျင့်လို့ပြောလို့ရတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ characterနော်တခင်ယေရှုရဲ့အကျင့်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖျားမဟုတ်တဲ့သူကဖျားလို့ကျင့်ဖို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲဖျားလို့ဖြစ်ခြင်းဖျားလို့ကျင့်မဆိုတာကြီးကစကားလုံးကတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပဲလက်တွေ့မရအောင်ကျွန်တော်လူသားတဦးအနေနဲ့ဖားလို့ခုံလို့မရအောင်တခုံခုံတော့ခုံလို့ရမယ်ဖားအတိုင်းတော့မရဘူးတစ်သက်လုံးဖားခုံလို့လမ်းလျှောက်လို့မရအောင်တပါဝအကူကမတူဘူးအဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားတွေဖျားရဲ့အကျင့်ဖယားတာကျနိုင်သောအကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာဖယားရဲ့အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယေရှုတရားနဲ့ကျင်လည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားပြည့်ညတ်တဲ့အားလုံးကတော့တစ်ချက်မှမလိုတော့ဖယားစကားနားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယေရှုတရားဝိညာဉ်တော်ထဲမှာကြာတော့ဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တွေလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုန်တင်ချက်တွေမှာဖယားရဲ့အမိန်တော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီဖယားရဲ့အမိန်တော်ဖယားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကျုပ်ပြည့်ညတ်တွေရဲ့ထဲမှာလည်းရှိတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာလက်ရှိလုံရမယ့်အရာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့တုန်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအရာတည်အဲ့ဒီဖယားဝိညာဉ်တော်တုန်တင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပဲပြည့်ညတ်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပဲဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူအသုံးပြုရမယ့်အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြပြီးသူကအဲ့ဒီအရာကိုဝန်ခံပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းကိုကိုကို commit
0: အဲ့ဒီအတိုင်းကိုကိုကိုလှုပ်ဖွဲ့တဲ့စက္ကအနှံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒါလိုလှုပ်နိုင်ဖို့မာစာပေးတယ်အာမင်လူတယောက်ခွင့်မလှုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမင်းမလိုခွင့်မလှုပ်တာလေမင်းမလိုခွင့်မလှုပ်တာလေမင်းကခွင့်လွှတ်ရမယ်ခရစ်တော်ကမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့ဖယားတကယ်ခရစ်တော်ကမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့မင်းသူ့ခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့တုံသင်တဲ့အခါမှာဟမ်ဟလာအဲ့ဒီချိန်မှာအိုးဟုတ်တာပဲဆိုရအရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တတာမှာအဲ့ဒီပညာတရားမျိုးဂျေစုတရားရဲ့တုံသင်ခြင်းတက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဝန်ခံတဲ့အခါမှာခွင့်လွှတ်နိုင်တာခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတိုင်းစိတ်မဆိုးတော့ဘူးလို့မဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးအယံရင်နာစရာအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာကြုံတွေ့ရတယ်တင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပိုဆိုးကျွန်တော်ကျမ်းသာလေးလားလို့ကြိုးစားကောင်းလို့ခနဲ့ခံရတာလေအများကြီးကိုဟာနဲ့ကိုနော်ကိုဟာနဲ့ကိုကြိုးစားတာကိုလောင်ခံရတာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလေရင်နာလာရင်နာလာအရင်တော့အသက်တာမျိုးနဲ့ဆိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြစ်မယ်ကွာအဲ့လိုကွန်းနော်တခါတည်းအောင်ဘဝမိုင်ဝမ်းချမလားမင်းဖော်ခေါ်မလားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမဲ့ဟာပြန်စဉ်းစားတော့စိတ်ထဲမှာရင်နာတယ်ရင်နာအဲ့ဒီချိန်ဒါမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုတုံသင်တယ်လဲသမာကျမ်းစာနဲ့တွင်တင်တယ်ဖယားသခင်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်းရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့မင်းလဲလွတ်ပါဟာစဉ်းစားလာပေါ့ဖယားသခင်ကငါ့ကိုအပြစ်ခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်စီကျွန်တော်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောက်မှမဟုတ်တာသခင်ယေရှုအားဖြင့်ဟာပြီးတော့ထပ်ပြောပြန်တဲ့အဲ့ဖက်တဲမှာယေရှုခရစ်ကတင်းကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ခွင့်လွတ်ပါဟာယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ခံရဖို့ကျွန်တော်ပါပေးဆက်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပေးဆက်ရဘူးပဲသူပဲကားလိုင်းပေါ်မှာပေးဆက်သွားတာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကခွင့်လွှတ်ဖို့ရအတွက် तू ကကျွန်တော်အစီပြန်ကောင်းစရာမှမလိုတာ तू ကျွန်တော်အပေါ်မှာမကောင်းလဲကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုရဲနှလုံးအဲ့ဒီကနားလဲစီတာဝိညာဉ်တော်ကနားလဲစီတဲ့အခါအာဟုတ်ကဲကိုရောကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲကလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းစီစဉ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကမှမပင်မမှုလေအမလေးကိုပဲလွမြောက်သွားတာသူတို့ဘာကိုခွင့်လွှတ်ရင်အဲ့ဒီလူတွေ့တာလေကိုပဲပါဖြစ်လေကိုပဲစိတ်ညစ်တာဒါပေမဲ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့လည်းပါဖြစ်လေတငယ်ချင်းလိုပြန်ပေါင်းနိုင်တယ်အရင်အတိုင်းပြန်ပေါင်းနိုင်တယ်ဒါနဲ့မကတဲ့ကိုရဲ့နှလုံးသားလည်းပါဖြစ်သွားလေလွမြောက်သွားတယ်ဟာလုယအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာအလားဝိညာဉ်တော်တရားထဲမှာဖရားရဲ့ပြည့်ညက်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအချိန်နဲ့သူဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတုံသင်ပေးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တရားမကျင့်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမဘယ်လောက်အတိုင်းအတာပေးဆက်နိုင်မှကောင်းကြီးခံစားမယ်ကျွန်တော်ကျမဒီဘယ်လိုအဆင်လုံးနိုင်မှဖယားကနှစ်သက်မယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းတရားကြောင့်တင့်ကိုဖယားကလက်ခံတယ်ဟာလုယာတခင်ယေရှုကြောင့်ဖယားသခင်တင်းကိုလက်ခံပြီးပြီတခင်ယေရှုကြောင့်တင်းကိုဖယားသခင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးပြီတခင်ယေရှုကြောင့်တင်းကိုဖယားသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံရပြီးပြီအေးလာကိုတိဘရမအေးလူဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုကိုကိုတိ

ောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ပြတ်တတ်သောကုန်ခန်းတတ်သောလောကအရာပဲမဟုတ်တော့ဘူးထာဝရထိခံနဲ့ထာဝရထိခံစားရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာစဉ်းစားကြည့်နော်ဆာလံ23မှာပါပြောတာအကျွန်ုပ်သည်ကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုအောင်ကြည့်လို့ပါအကျွန်ုပ်သည်ဂျေဇုနှင့်ဂယုနာတော်ကိုတက်လုံးခံစား၍တခါတလေလားတသက်လုံးလားတသက်လုံးတော့အသက်80ထိအသက်ရှင်အသက်80ပတ်လုံးဂျေဇုနဲ့ဂယုနာကိုခံစားအဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာဂျေဇုနဲ့ဂယုနာကအဲ့ဒါအာမခံကကားတိုင်းပဲအဲ့ဒီဟာကိုသိချင်တာအော်ငါဂျေဇုခံစားပြီးတော့သူဖြစ်တယ်ငါဂယုနာခံစားပြီးတော့သူဖြစ်တယ်ငါဖြောင့်မတ်တော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်အဖင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပိုင်တယ်ဖခင်ကပိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖယားကဒီလိုဖြစ်စီချင်တာဒီကျွန်တော်ဟာသူ့သားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဆိုရက်ဂျေဇုတရား၌အသက်ရှင်နေဂျေဇုတရားကိုသိသောကားတိုင်းတရားရဲ့အကျိုးဂျေဇုကိုသိသောအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဂလာတိခန်းကြီးလေးကလည်းပြောချင်တာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီသခင်ယေရှုကြောင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ခံရပြီ။ဒါကြောင့်ယေရှုပြုတဲ့ဖခင်ရဲ့ယေရှုတရားမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင်။ငါဘလောက်ပေးဆပ်ပြီးမှငါရဲ့ကောင်းခြင်းငါရဲ့ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးငါဘက်ကနေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှဖခင်ကငါကိုချစ်မယ်ငါကိုလက်ခံမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းခရစ်တော်ကအပြင်လက်ခံပြီးဖြစ်တော်ကြောင်းခရစ်တော်လက်ခံခရစ်တော်ပင်လက်ခံခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တော်ကြောင်းဖယားတကယ်နှစ်သက်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်နေတယ်တုံသင်နေတယ်အဲ့ဒီအောင်ခံယူပြမဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုပြမဂျေဇုရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတာ၍နေရာပေးဘ ഹു ပြုပြီးအသက်ရှင်အောင်အာမင်ရောက်တိုင်းဖို့ပြကောင်းကြည့်ပြပါစေအားလုံးမတည့်ရပြမစက္ကနှံ့ရအောင်

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးယေရှုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျယ်များကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဓနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖရာရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖရာရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းက ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ယံဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာဒံမာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်မွေကမိမကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်ကဥယျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိษံအပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင့်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်ရှိတဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိษံနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပဲမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်လောတလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေညနာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အားတင်းရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာပြန်ရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာပြန်ကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာပြန်ကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာပြန်က
1: ဣရှိမေလာဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံနဲ့ဣရှိမေလာမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဖာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊ तू ဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တာကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့

0: ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရနေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟုတ်ကျွန်တော်ဟာဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးခေတ္တလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတဲ့ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည
1: ်းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောနိုင်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဟာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဟာရောမင်းထံသွားပြီးသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
2: ်ဟာရောမင်းကမောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖျားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖျားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖျားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။

0: ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်တတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိပ်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထံမှထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပါ
0: တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်၁၄ရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရဒဇေးမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိပ်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာသင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟိတ်မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဣချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်မြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှညာစွာသောအုတ်စာနဲ့တကွာ ထွက်လာကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘရဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်ဘုရားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖြစ်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဘရဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်မြဲရေကိုခွဲလော်ဣသရေလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣသရေလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣဂျစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣဂျစ်လူတို့က
1: တီးချဆုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖျားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါအမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣသရေလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီး နောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တရိပ်ပေးပြီးအကယ်၍သင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဘုရားတရိပ်ပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်း ဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုးပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ့်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျွလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားဆီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီး သုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရီရှဲနီကိုဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကိုဒင်က
1: ဟောကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကိုဒင်ကလည်း
1: တော်စုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမဲ့လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကိုဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတည်နဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရီရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါသင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်တားတော်ဟာသင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့ မိတ်ဆွေတဲ့ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗတိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်။ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကနေမှရိုက်ထားပါပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားကြတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: โอ้อาภาตูรุเยอภิกขุหลุดออกมุบา
0: เยชูหาลูโซ2หยกเนอดูก้าสินติญคันยะสินดาวเวยเยปรอเฟตสกาไตสิตูเยฤหาตู้เยวิลลงโกสายีตันฉะบีเวพันจะเด3นาทีจาไตอองลูมยาตุหาจิชุเลเนจะบีเมนยาชิโตกะแลหล่องจองจะเดฮ่าๆเตียคริตอมันยิงโกโกโกเกตินซ้ํามาအဲ့ဒီနောက်3နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မြင်မှန်းရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော့ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်းနိုင်အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှန်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါ့လက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း49ကိုပြလျက်သူတို့အား သင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်တေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတင့်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇုတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမာကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတန်ကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံ1ညေကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးဆင်နေကြတယ်အေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီစာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယာကုပ်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားဘဲဗိုက်ဆာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ယာကုပ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီယာကုပ်ကိုမုန်းပြီးတပ်ပစ်ခြင်းနေတယ်ထို့ကြောင့်ယာကုပ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်နေပြီရုပ်ပုံထဲကယာကုပ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဖရာသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဖရာသခင်ကယာကုပ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင့်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ယုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂတိတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုပ်နဲ့လာဘန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဘန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဘန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဘန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖရာသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီယာကုပ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုပ်နှင့်တညလုံးနပန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်ကြံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မံမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချိတ်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသတ်ဤအိမ်မက်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်း၁၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်သည်ယောသတ်အားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသတ်ကအိမ်မက်မြတ်တယ်။ထိုအိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းတွေထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ူးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကိုများတီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ူးရမည်ဟုဆိုလိုသလားယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံဆောင်မြော်နေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ6ယောသတ်အယောင်းခံရသည်ယောသတ်၏အကူများသည်အိမ်내အလောင်းဝေးသောနေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသတ်ကိုခေါ်၍တင်း၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလောတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလောဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားတရင်ကြပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသတ်ဒီလာနေတွေကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသတ်အားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသတ်အင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူးရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသတ်အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသတ်နဲ့မင်းမဆူကုန်တယ်များဒီယောသတ်အားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရန်တော်မူပေါ်တီဖာဤကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေတဲ့မြအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိတဲ့ဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာပေါ်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသတ်၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတ်ဒီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသတ်အားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယောသတ်ထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသတ်ဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်ယက်အနည်းငယ်အတွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသတ်နှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသတ်အားပြောပြခဲ့ကြတယ်ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသတ်ကနောက်၃ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံး၌ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသတ်အားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသတ်ကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ချင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတည်းအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။
ရုပ်ပုံကိုဘယင့်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘင်းဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပိန်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမစ်သေးကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကင်စားပစ်လိုက်တယ်ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုတ်နိုင်ခဲ့ကြပြီဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘယင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်ယောသကဘယင်လောက်ရမယ်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော်ခွန်နှစ်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော်နှင့်ခွန်နှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ယုတ်ပုံတစ်စီယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခွန်နှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘယင်းအတွက်သူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခွန်နှစ်တွင်သူလောင်ထားတော့တီးနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့ထွက်ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကို10ယောက်တို့ဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တီးနာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်အကူများကိုတရှူများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်ထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်သင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တဲ့ပြရန်သင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆုခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်တယ်ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်ထို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးတိနာများသည်ပုံငယ်တဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုသွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစပါးတိနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်သောပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့သဖြင့်ဘယ်ရင်မင်းကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်နေအီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးခဲ့သောအပြစ်အတွေ့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ဒီငါ့အပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနဲ့သိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမှားတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော့ထူရုပ်မာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျွလို့မိခဲ့တော့
အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရသေခြင်းအပြစ်ဒါမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73တူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်။သူသည်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့သားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘုရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။သူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှကြည်ပင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပျက်စီးပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရာကိုငါမြင်တယ်ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအထွဲ့တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15မောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘုရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘုရင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံ၏တောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှေ့မောက်၌ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပောင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးတရစ္ဆာများတေးကြေးပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖြားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ရစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတပ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေ့အချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေ့တုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးသင်နဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါသင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ19ပင်လယ်ကိုဖြတ်၍မောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်
အေဂျစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသည်ဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြသည်။ဘုရင်နှင့်စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအေဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ကြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။ဣဂျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်ဖြင့်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌ပေးဆုံးခဲ့ကြပြီကျုပ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲနိုင်အစာအစာနှင့်ရေမောရှိသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားဆရာမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ရေးတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှစောင့်ရှောက်ကြုံမိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ကိုဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးသိမ်းမီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နှင့်ပြောက်ဝကိုးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန်ရှင်းစေပါမိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပြစ်မရသူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့သေဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားတော်မွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးတော်အစာအစာအတွေ့ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းတော်မွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သဖြင့်တည်သွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့သည်။လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြသည်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြသည်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။
ယေရှုကထိုမုန်နဲ့ငါးကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုန်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမျငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်းလေဘေအခါမြရေငတ်လိုက်မည်ဟုတ်မိတ်တော်မူ၏ယုတ်ဘုံ20:1ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော်မချွတ်ရောက်မည်နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထက်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူတို့အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်သုံးပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမူးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ဘုံစင်းနဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညင်းပေပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူယာစုကျူးလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်သခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတေခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပိတံခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူတငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်နေသူယေရှုဒီလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တော့သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုတ်ဘုံစင်းနဲ့လေကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့တားရွမြင့်မြတ်တယ်မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်ယေရှုဒီသူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လေကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ခရိယန်တွေအားလုံးရောက်ရှိကြရမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လဲလဲမှာစိုက်တဲ့မုံကြီးစိမ့်နဲ့တူတယ်မုံကိုဖောင်းကျွားစေတတ်တဲ့တဆေးနဲ့တူတယ်လို့မိတ်ဆိုတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော်တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လဲပြင်းမှအတူတူပေါက်ကြတဲ့စပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်မြက်ပင်တွေရဲ့ခရီးလန်းဆုံးဟာမတူကြပါဘူးကောင်းသောမျိုးစေ့နဲ့တောမျိုးစေ့အကြောင်းဒီကဘာကြီးအဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဥပမာနဲ့တကွယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရှင်းလင်းမိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်31မှ44ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတွေပေးပြီးဆုံးမနေခဲ့တာဟာစက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူနဲ့တောပင်ရိုင်းတွေရဲ့ဥရဟာယုံကိုဆောင်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့သဘောသဘာဝကိုသူဖော်ပြတယ်လူသားတို့လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့တာဝန်ကိုညွှန်ပြပါတယ်လူသားတို့အဖို့တရားစီရင်ရာကာလဖြစ်တဲ့သူကြွလာအောင်မဲ့အချိန်မှာကောင်းသောအသီးအနှံတွေကိုစုသိမ့်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုချုပ်ငိမ့်အောင်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီကနေ့အဖို့ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသူဆက်လက်ဖွင့်ပြပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီဒေသမှာလူအများလွယ်လင့်တကူတွေ့မြင်နိုင်တဲ့မုံညင်းစေ့အကြောင်းကိုသက်သေတည်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်31ကနေပြီးတော့32အထိဖတ်ရှုကြရအောင်အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌စိုက်သောမုံညင်းစေ့နှင့်တူ၏မုံညင်းစေ့သည်အစေ့တကားတို့နှင့်သေးငယ်တော်လေကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကားတို့နှင့်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းအခက်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါဘာကိုခရစ်တော်ကြီးညွန့်တယ်လေအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီအသင်းတော်ကိုသူယီညွန့်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခရိယန်တွေကိုသူဥတီပြောဆိုတာလားဓာတ်ရိုက်ယူလို့မရနိုင်ဘူးခရိယန်တွေအနေနဲ့တို့ဟာမုံညင်းစေ့ကပောက်တဲ့အပင်တွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောထားလို့မရဘူးရိုးရိုးကလေးပြောရရင်တော့ခရိယန်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာဟာသီးနှံဝေစားတဲ့သစ်ပင်တပင်ရဲ့ဥပမာနဲ့ထိုက်တဲ့အသက်တာတော့ဖြစ်တယ်မုံညင်းပင်တဲ့ဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်ရမယ်သဘောမျိုးလို့သဘောထားရမှာဖြစ်ပါလေအခုမုံညင်းပင်ဆိုတာကတော့အစိကလည်းစံမတူလောက်အောင်သေးငယ်သလိုအပင်ကြပြန်တော့လေညောင်ပင်လိုမကြည့်ဘူးတည့်ရပင်လိုလည်းမထွားဘူးပိနေပင်လိုလည်းမသန့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရှိနေတဲ့ဂန္ဓာယမြေမှာတော့သူဟာအတိုင်းအဆအလျောက်သန့်မာတဲ့အပင်ကြီးလို့ဆိုလို့ရတယ်သူ့အင်သူ့အားနဲ့သူ့အတိုင်းအဆအလျောက်သူဟာဖွံ့ဖြိုးတယ်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုတော့ငြင်းရလိမ့်မယ်သူဟာကြီးပွားလာပြီဆိုရင်ဂန္ဓာယကတခြားအပင်ငယ်တွေကြားမှာသူများတကအပင်တွေတဲ့ကြီးထွားနေတယ်ဆိုတာကိုညင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးအပင်ပုအပင်ဇောက်တွေကြားထဲမှာတော့အပင်ကြီးဆိုတဲ့စံချိန်ကိုမုံညင်းဟာမှီတယ်သူ့ရဲ့အရေးအာဝါသကလည်းသူများတဲ့သားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာငှက်တွေကြီးတွေလာပြီးတော့အဖိုက်အမြုံလုံနိုင်တဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်လာတာသံမာထွားချိုင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့မုံညင်းစေ့ဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမာကျမ်းစာကိုဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ချင်သူတွေကနှမျိုးဆန့်ကျင်ကြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်မုံညင်းစေကသေးတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သေးတဲ့အစီတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာတို့သူကပေါက်ရောက်တာကြတော့လေအေယာမအပင်ကြီးလည်းမဖြစ်ဖဲနဲ့ဆိုတာမျိုးတို့ညင်းစရာခုန်စရာတွေအလကားတက်တက်ရှောက်ပြီးတော့ဘူးကလန့်လှုပ်နိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ်လာကြတယ်တကယ်တော့ဘာမှဒီလိုလှုပ်နေစရာမလိုပါဘူးအခုခရစ်တော်ပြောဆိုတာကမုံညင်းစေဟာသေးငယ်တယ်အခြားသောအစီတို့တဲ့သေးငယ်တယ်ဆိုတာရဲ့ပြီးတော့သူပေါက်ရောက်လာရင်မြက်ပင်တကားတို့တဲ့ကြီးထွားပြီးတော့ငှက်တီအများကြီးနားခိုနိုင်တဲ့အရိပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသာပြောတာအသေးဆုံးအစေ့ရနေပြီးတော့အေယာမအပင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီတော့ငှက်ဆိုတာကရောဘာကိုဆိုလို့တလဲဂိုင်းကနာကိစ္စလောက်တဲ့အမြဲတွေ့ပြီးစိတ်ပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တချို့ကတော့ဒါဟာနှစ်ချင်းကိုပြောတာမက်သဒစ်ကိုဆိုတာအင်္ဂလီကန်ကိုပြောတာဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးချဲ့ပြီးတော့တွေးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငှက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးစောစောကပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာကဆိုခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုတက်ပြီးတော့လာစားသွားတဲ့တုတ်သွားတဲ့ မာနညှက်တွေစာရန်ညှက်တွေကိုသာဆိုချင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာတွေးဆမိပါတယ်။ဒါဟာအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာယုတ်တိအတန်ဆုံးအဖြစ်ထိုက်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ခရစ်ယာန်ဒီလူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာဟာအရေးရှိရမယ်။သူတစ်ပါးခိုနားလောက်เสียအဆင့်မှရှိရမယ်။အဲ့ဒီသူတစ်ပါးဆိုတဲ့အထင်းမှာညှက်တွေပါတယ်။ဘာညှက်တွေလို့ထင်တယ်လဲ။စာရန်မနဲ့ရဲ့ညှက်တွေပေါ့။လမ်းပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုမျိုးပြီးတော့စပိုးနင့်နေတဲ့ငှက်တွေပေါ့သူတို့ခုန်နားเสียဖို့အထိအကိုင်းခက်အတက်အလက်တွေရှိတယ်ရှိတဲ့နဲ့ရှိလဲရှိရမယ်အဲတခုတော့ရှိလေရဲ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပမာလက္ခဏာကိုဆောင်ယူတဲ့ဘဝမုံညင်းပင်လိုကြီးထွားဝေစားတဲ့ဘဝအဲ့ဒီအရေးပေးဆွန်းသောဘဝမှာစာရန်ငှက်တွေကြီးပဲမင်းမှုကြီးစိုးပြီးတော့စာရန်ကိုသာအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေရတဲ့ဘဝအသက်တာတွေဖြစ်မသွားအောင်လို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတဲ့သူများရဲ့စာရမဏေရဲ့လွှမ်းမှုကပို့ပြီးတော့နိုင်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အမြဲစဉ်းစားသိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီတော့အသင်းတော်ဟာမုံညင်းပင်နဲ့ဥပမာကိုယူပါခရိယန်တယောက်စီဟာလည်းမုံညင်းပင်ဥပမာကိုယူဆောင်ပါစဉ်းစားပါတစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့စားနဲ့တူတဲ့အသက်တာမျိုးအလင်းရောင်ကိုပေးနိုင်တဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ဖြတ်ဆင့်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါရစေ။အခုဆက်လက်ကြားအောင်မှာကတော့တဆေးဆိုတဲ့ဥပမာပဲဖြစ်ပါတယ်။တဆေးဥပမာဆိုတာကတော့ဒီကျမ်းစာအခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့သော့ချက်ဗရဏကြတဲ့ဥပမာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောတော့တမန်ကျမ်းမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာသော့ချက်ကျမ်းဖြစ်ပြီးအခုလေ့လာနေတဲ့အခန်းကြီး73ဟာရှင်မသက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကျမ်းလို့ဆိုခဲ့တာကိုပြန်ပြီးသတိရဖို့လိုလာပါပြီ။ဒါဆိုရင်အခုတဆေးဥပမာကိုဖော်ပြတဲ့အခန်း33ဟာဘလောက်အရေးကြီးနေလဲဆိုတာကိုအထူးပြောဖို့လိုတော့မှမဖြစ်ပါဘူး။အလေးအနက်နားဆင်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါလေ။အငယ်33အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူ၏။မိမ့်မသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ချဲ့သဖြင့်မုံညက်ရှိသမျှကိုဖောင်းကျွစေတတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့အခြားသောဥပမာကိုမွက်သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူသည်ဆိုတာလောက်နဲ့ဖြတ်တောက်မထားလိုက်ပါနဲ့ဆက်ဖတ်ပါမိမသည်တဆေးကိုယူမုံညက်သုံးတင်း၌ထက်မုံညက်ရှိသမျှတို့ကိုဖောင်းကျွအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအလေးနဲ့ထားပါဒါဆိုရင်တဆေးရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဥပမာဟာဘာကိုအတိအကျဆိုလိုတာလဲတချို့တချို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူတွေကတော့တဆေးဟာကေတင်ခြင်းတရားခရစ်ဝင်သမားကျမ်းစာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တဆေးဆိုတာရဲ့တိရက်ကျေပြန့်တဲ့သဘောတရားကိုတော့နားလည်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာတဆေးအကြောင်းကိုလေအကျင့်တရားနီးပါးဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာ85ကျင့်နဲ့ဓမ္မသစ်မှာ23ကျင့်ရှိပါတယ်တိရကျရဆို98ကျင့်ပေါ့ဘယ်တခါမှကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကတဆေးကိုဖော်ပြတာမရှိဘူးတဆေးရဲ့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကိုသာညွှန်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာလိုက်ဖုဒ်ဆိုတဲ့ဓမ္မပညာရှင်တစ်ယောက်ကဂျူးတို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုအယူအဆစာပေတွေထဲမှာတဆေးဟာမကောင်းတဲ့အရာများကိုသာအမြဲကိုစားပြုတယ်လို့ဆိုတယ်။ဓမ္မဟောင်းခင်တလျှောက်ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ကြတဲ့နေရာမှာတဆေးကိုအမြဲရှောင်ခဲ့တာကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်6မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်လေခရစ်တော်ဟာပါရီရှဲဇတုကဲတို့ရဲ့တဆေးကိုရှောင်ကြဆိုပြီးတော့ပြောထလာတွေ့ရပါလေဦးမယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်8အဲ့ဒီမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတဆေးကိုဟောင်းသောတဆေးဆိုးညစ်မိုက်မဲသောတဆေးဆိုပြီးနှိုင်းရှင်ထလာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73မှာတွေ့ရတဲ့တဆေးဟာကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကဖော်ပြတဲ့ဥပမာလို့မစင်ခြင်းမစင်မခြင်းကျွန်တော်တို့အရန်သွားပြီးတော့မတွေးတိုက်ဘူးတဆေးဟာကဲတင်ချင်းတရားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သောဧဝံဂေလိသတင်းစကားဆိုပြီးတော့တိုက်ရိုက်မယူအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေတမန်ကျမ်းစာဟာအခုစာကလေးအခုစီရမင်းလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးစကားကိုနှမျိုးမပြောပါဘူးတဆေးကိုမကောင်းမှုရှိတော့ကနေစဉ်းစားမှဒီကျမ်းရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ဘယ်ကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာတော်မှာတဆေးကိုတစ်ခဏလောက်ဘေးချိတ်လိုက်မုံညက်သုံးတင်းပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမုံညက်ဆိုတာကသာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကဲတင်ခြင်းတရားတော်နဲ့နှိုင်းရှင်အပ်တဲ့ဥပမာဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့အဖြေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အခုလိုဆိုနိုင်သလဲ။မုံညက်ဆိုတာဟာ ကောက်ပဲသီးနှံကနေဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလားကောက်ပဲသီးနှံကိုမျိုးစေ့ကျဲသောသူကသာဖြစ်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမျိုးစေ့ကျဲသောသူဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကသွန်သင်ခဲ့ပြီးပြီလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ခရစ်တော်သွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာတရားစကားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းတရားအဲ့ဒီသဘောကိုဆောင်တာဟာမုံညက်သုံးတင်မဲ့ဖြစ်တယ်တဆေးဆိုတာကတော့မကောင်းမှုအတိတ်ဘယ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဘယ်လိုမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုတော့အခုဆက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်အထက်ထပ်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုခရစ်တော်ဆုံးမသွန်သင်နေတာဟာပစ္စုပန်ကာလဆိုတဲ့သူပထမအကြိမ်ကြွဆင်းခြင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းရဲ့ကြာကာလရှည်ကြီးလို့ဆိုတဲ့ကဆိုခဲ့တာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့မိကြအောင်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီမျက်မှောက်ခေတ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်အခြေအနေဟာအခြေအနေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားစကားနဲ့တူတဲ့မုံညက်သုံးတင်အကြောင်းပြောရင်းဆိုရင်ဘွားကနေဝင်လာတာကတော့မိမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာပဲဖြစ်နေပြန်လာတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးများစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဓမ္မသဘောတရားအရသမာကျမ်းစာရဲ့မိမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာဟာဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်သို့မဟုတ် evil evil ကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုသို့မဟုတ် evil နဲ့နှိုင်းရှင်ထားတဲ့မိမဟာစောစောကမုံညက်သုံးတင်းတဲ့ကိုဇူးဇူးဆက်ဆက်နဲ့တဆေးတွေထက်လိုက်ပါလေရောတယ်ထဲ့တယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာရေးထားတာကတော့ယိုးယိုးမဟုတ်ဘူး hit in လို့သုံးတယ်ဖုံးလိုက်တယ်ဖွက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကတဆေးဟာအ내အဓိပ္ပာယ်ကောင်းကိုမဆောင်ယူဘူးလို့ပြောတာပေါ့အကယ်၍သာဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားနှုတ်ကပတ်တရားဆိုရင်ဒါဘာဖွက်နေစရာဖုံးနေစရာလို့လေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြင်ညာပြီးတော့ဟောဒီမှာတဆေးတွေထည့်ပြီးဟေ့ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့အခုတော့လူမသိသူမသိကလေးထည့်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်တရားတော်မြတ်ထဲကိုမကောင်းတဲ့တဆေးဟာထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးရောရှက်တင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်လေယုတ်တိရှိမရှိတွေးခေါ်ကြည့်ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာအသားတွေကလောက်ထွက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီနှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာတော်ကိုပဲကင်ဆွဲပြီးတော့ခရစ်ညစ်ခရစ်ယောင်ခရစ်တုကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘာသာအယူအဆတွေဖောင်းပွားပေါ်ထွက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအကြီးအကျယ်သုံးဆွဲပြီးတော့လေစာရန်မဏ္ဍရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်သွားနေတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအီယာမဘာသာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကပလူဦးရေရဲ့သုံးပုံပုံတပုံကိုးွယ်တယ်လို့အဲလ်မနစ်မှာစီရင်စရာတွေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဘာသာကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးထွားမှုမှာလမ်းစဉ်ငယ်ပေါင်းများစွာနဲ့ဂိုင်းဆရာကြီးပေါင်းများစွာနဲ့မတော်တရော်တွေဖျားသခင်နာမတော်ကိုထိခိုက်စရာတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေသိတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲမနှစ်တနှစ်လောက်ကပဲရဲတွေဝိုင်းပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ဖမ်းရတဲ့အဖွဲတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းနဲ့အနည်းငယ်လောက်ကပဲကျုံကလေးတစ်ကျုံမှစုပေါင်းပြီးတော့အစိတ်တောက်ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တဲ့အဖွဲတို့ဆိုတာမျိုးတွေလीဆရာကြီးတွေရဲ့အကျင့်စရိတ်တွေကလည်းနားနဲ့မနာရင်ဖွားနဲ့နာပါဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေလीဖျားသခင်အလိုတော်ဆိုပြီးတော့အမေရောသမီးရောမချမ်းဘူးတဲ့ပကံခိအကြီးကြီးတဲ့တောင်ဆယ်ပြန်ပူဆိုးတယ်ဘလောက်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်လေရှက်ကြောက်ဖွယ်ဖောက်ပြန်မှုကြီးတွေလေဒီတော့အတိုင်းအစားလျောက်သူ့နေရာနဲ့သူအချိုးကြလေးထဲ့မယ်အနည်းငယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်မုံတို့ဘစ်ကစ်တို့စပြည့်ရည်တို့ဝိုင်တို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တဆေးမဆိုးဘူးလို့ထင်ရတဲ့အဲ့တဆေးဟာမုံညက်နဲ့တူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားဒေသနာစကားအဲ့ဒီကြားထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ရက်ဖြက်စီးပြတ်တတ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကသတိပေးတာဒါကြောင့်ရှိသမျှကိုဖောင်းကျွတ်စေတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖြက်စီးပြတ်တယ်လို့ပြောတာမုံညက်စွာစီးဆင်းနေတဲ့အေးမြတဲ့စိတ်ဆန်းရည်လေးတွေကိုအစိတ်သင့်စေုံသာမကသူစည်းဝင်ရမြင့်နဲ့ပင်လယ်မှပြီးကဘာတဖွန်းလုံးစီကိုပင်ချီတက်ဖြက်စီးနိုင်စွန်းရှိတတ်တယ်ဟိသတိထားကြဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးလိုက်ခြင်းပါပဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်8ကိုဖတ်ကြည့်ရင်အခုလို့တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ငါဆိုသည်ကသူတို့ဘက်၌အလျင်အမြန်တရားစီရင်တော်မူမည်သို့တော်လည်းလူသားသည်ကြွလာသောအခါယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှတွေ့မည်လောဟုသခင်ဖျားသည်မိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြပါရှိပါတယ်မူရင်း Greek ဘာသာနဲ့ရေးတဲ့ဒီကျမ်းစကားဟာသိပြီးတော့စဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်ဆွဲယူပြီးဓာတ်ရိုက်ဖြည့်ရင်အဖြေကဘယ်လိုရှိမယ်ထင်လဲငါဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာဒီမြေပေါ်မှာအကျွင့်မဲ့ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့အမြင်အတွေ့ခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိသွားခဲ့တယ်အဆိုးမြင်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလည်းဒီအတိုင်းပဲခံစားရလို့လေတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၃မှာနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြဲသောဩဝါဒကိုနားမခံဘဲရာတတ်သောနားရှိလျင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်လို့ ပြောင်းကြီးပြောထားပါကြော်လားဗျာရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်14ရက်နေ19အတွင်းမှာလေလောဒီကီဆိုတဲ့အသင်းတော်ကိုမူတည်ပြီးနောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလတို့မှာအသင်းတော်တို့ရဲ့အကျွင့်မဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ငယ်33ဟာလေအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့သော့ချက်ကြတဲ့ကျမ်းကသော့ချက်ကြတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်အလေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်34နဲ့35မှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ယေရှုသည်ဤဥပမာများကိုဆောင်၍ပရိသတ်များတို့အားဟောပြောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မမူထို့သောအားဖြင့်ပရောဖက်စကားဟူမူကားငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ဥပမာများဖြင့်မွဲ့ဆိုပေးအံ့ကဘာဥမစ၍ထိန်ဝက်သောအရာတို့ကိုဖော်ပြပေးအံ့ဟုဟောဘူးသည်စကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကဘာဥကစပြီးထိန်ဝက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအသစ်သောတစ္ဆာတရားအားဖြင့်ခရစ်တော်ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်တစ္ဆာတော်အစ်စ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်မသဲခန်းကြီး73အငယ်36ထို့နောက်ယေရှုသည်လူအစုအဝေးများကိုလွှတ်၍အိမ်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍လယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစီ၏ဥပမာအနှင့်အတိတ်ပဲကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပါဟုလျှောက်ကြလျင်ခရစ်တော်ဟာလူစုလူဝေးကြီးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဟာသူရဲ့အမှုတော်ဆောင်တပည့်တော်တွေကိုရှင်းပြเสียရှိလို့တပည့်တော်တွေရဲ့နားမှာဇဝေဇဝါတွေဖြစ်နေတာကိုသိလို့သူလူအုပ်ကြီးကိုရှောင်လိုက်တာပါအခုပဲတပည့်တော်တွေကစပြီးမေးပြီလယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစေ့ဥပမာအနှစ်ကိုဖော်ပြပါတဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လိုဖြေကြားသလဲဆိုတာကိုတော့အငယ်38ကနေအငယ်40အထိမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါကိုတော်ကကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏လယ်ကဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစေကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏တောမျိုးစေကနတ်ဆိုးသားဖြစ်၏တောမျိုးစေကိုကျဲသောရန်သူကမာနဖြစ်၏စပားရိတ်သောကာလကဤကဘာကုံသောကာလဖြစ်၏စပားရိတ်သောသူကကောင်းငင်တမန်ဖြစ်၏တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မီးရှို့သကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တံမလွဲမသွေဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပစ္စုတ်ပန်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်သိကိုသိထားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်သာမန်လူသားပရောဖက်တယောက်ပြောတဲ့စကားပညာရှိတယောက်ရဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဘွဲ့နာမကိုခံယူထားတဲ့အရှင်သခင်ကိုယ်တိုင်ပြောကြခဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်ကာလကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာမှီခြင်းမှမှီလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကတော့မလွဲဧကန်မှုချတွေ့ကိုတွေ့ရအောင်မယ်။ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့လိုတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်41လူသားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်တို့ကိုစေလွတ်ပြီးလျင်မှားယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တဲကရွေးနှုတ်၍အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတော့မကောင်းတဲ့စာရမဏတ်ဟာခေါင်းထောင်နေအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ကြောက်စရာအစွမ်းတက်တီနဲ့လူလောကတစ်ခုလုံးကိုအခုကျွန်တော်ရှင်သန်ခြင်းတက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မင်းမူကြီးစိုးကောင်းကြီးစိုးနေလိမ့်အောင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်တရားစီရင်ရာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီစာရနဲ့အတူလေစာရလူသားအမိုက်အမဲများအားလုံးတို့ဟာမလွဲမသွေဖက်ရှင်ပြစ်ချင်းခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုရွေးနှုတ်ပြီးချိန်မှာတော့ဘယ်လိုဆက်တွေ့ရမလဲ။အငယ်52နဲ့53ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားလက်တန်းထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နေထွန်းလင်းတကယ်လို့မိမိတို့အဖအီနိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တန်းကြားเสียနာရှိသောသူမြည်ဒီကကြားပါစေ။ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဖြစ်ရအတွက်ခြောက်လန့်တဲ့အသံတော်သွေးလန့်เสียဖြစ်ရအတွက်ဖြစ်ချုံတဲ့စကားတော်တွေကိုအင်မတန်နူးညံ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်မှထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားဆွင့်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်မိပါတယ်အသေးအားမိပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဥပမာတော်များနဲ့ဆုံးမခြင်းဟာမပြီးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့ဥပမာတွေဟာတက္ကန္တဖြစ်ပြီးတော့အခုဆက်လက်ကြားမယ်ဥပမာတော်တွေကတော့ဂန္ဓအစ်စ်တရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ဒါကိုဆက်လက်နားဆွင့်ကြပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်54တဏီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌ဖွက်ထားသောဗန္တာနှင့်တူ၏ထိုဗန္တာကိုတွေ့သောသူသည်တဖန်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သွားပြီးလျှင်ရရသမျှကိုရောင်း၍ထိုလေကိုဝယ်ရ၏ဖွက်ထားတဲ့ဗန္တာဆိုတာဟာဘာလဲဣသရေလသူ့အမျိုးသူ့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဗန္တာအဖြစ်ခရစ်တော်သုံးလိုက်ခြင်းပဲပြီးတော့လေပြင်းနဲ့လေပြင်းဆိုတာကတော့တခြားဟုတ်ယူလားကျွန်တော်အခုနေထိုင်တဲ့ကဘာမြေကြီးပဲပေါ့အ အဲ့ဒီဘန္တာကိုဖုံးအုပ်ပြီးတော့လဲကိုဝယ်တယ်ဆိုတဲ့လူကရောဘသူဖြစ်နိုင်တယ်လဲသူကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲကိုယူတယ်လဲဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့တခြားလူသားတယောက်ယောက်ကနေတမာတရားကိုတွေ့မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူအချို့ရဲ့ယူဆချက်ကမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့တမာတရားဆိုတာမျိုးဟာမြေအောက်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာမျိုးမှမဟုတ်တာကတိကသတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာမျိုးကဖုံးကွယ်လို့ရကောင်းတဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲဒါကိုအခုလို့သွားပြီးတော့တခြားလူတယောက်ကဒီမြေကြီးအောက်ကတမာတရားကိုသွားတွေ့တယ်လို့ပြောလို့မသိမ့်လျော်ဘူးဒါတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့လူမျိုးသူ့နိုင်ငံကိုမြင်တွေ့တယ်ပြီးတော့တခါဖုံးအုပ်ထားခဲ့ပြီးရရသမျှအဖိုးအခါနဲ့ရောင်းပြီးလေပြင်းကြီးကိုဝယ်တယ်ဆိုတာကသူ့နိုင်ငံကိုသူတစ္ဆာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုသူဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကဲတင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာရှင်းလင်းပြနေပါတယ်။တချို့ကအခုအချိန်မှာအစ္စရေလနိုင်ငံကြီးငုတ်တုတ်ရှိရဲ့နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဗန္တာနဲ့ပုံခိုင်းပြီးပြောတာကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်။ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အစ္စရေလလူမျိုးတို့ဟာပြည်ပြည်စုံနဲ့ငြိမ်းချမ်းဒုက္ခပုံမှာမရောက်သေးဘူး။နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအရာဘလောက်များသူဟာကမ္ဘာရှေ့တန်းနေရာမှာရှိနိုင်လို့လဲ။အေးကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုထိုက်တန်တဲ့ဆုကျေးဇူးမင်္ဂလာကိုအခွင့်ပြုမှချပေးမှသာသူတို့ဟာသူ့မြေသူ့နိုင်ငံမှာသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ဒုက္ခချမ်းသာအပြည့်အဝနဲ့အပြည့်သက်ခံစားဆန်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ပဲယူသင့်တယ်။ဒါဟာသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမြင်တွေ့လာခဲ့ရတဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အဖြေပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အရင်တော့ကအစ္စရေလမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေညီလာခံကြတယ်သူတို့ကပိုစတာကြီးတွေထောင်တယ်သိပ္ပံပညာအားဖြင့်ဒုတိုင်းပြည်ငင်းချမ်းသာယာမီဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးတွေဟေဘရဲလိုတမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုတမျိုးကြေညာတာလူအများတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အစ္စရေလပဲဖြစ်ဖြစ်လေပြင်းနဲ့တူတဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တကယ်ငင်းချမ်းခြင်းဆိုတာလေအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်စီကသာရနိုင်တယ်ခရစ်တော်စီကသာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအစ္စရေလလူမျိုးတွေသူ့နိုင်ငံမှာတဲ့နယူးယောက်အပါအဝင်ကမ္ဘာမြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာနှံ့ပြနေတာဟာလူတိုင်းအသိဒီတော့သူဟာဖုံးအုပ်ခံထားရတဲ့ဗန္ဒာရဲ့ပုံစံကိုဆောင်းမနေဘူးလားယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ2အတွင်းမှာတို့ဖြစ်ရင်ဘုရားသခင်သည်မိမိလူမျိုးကိုပယ်တော်မူပြီလောဟုမေးတော်ပယ်တော်မမူဟုဆိုရ၏ငါပင်ဣတရေလလူဖြစ်၏အာဗြဟံအမျိုးဗင်ယမိန်အနွယ်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်သည်အထက်ကသိမှတ်တော်မူသောမိမိလူတို့ကိုပယ်တော်မမူဒီလိုရှင်ပေါလုကဆိုတယ်ငါကိုယ်တိုင်ဂျူးပါပဲကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ဂျူးလူမျိုးကိုပြစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒါဟာဣသရေလအတွက်ဖြေသိမ့်စရာကလေးတစ်ချက်ပေါ့ပရောဖက်ဇာခရိယာလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာဣသရေလနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်တစုတဝေးတဲ့ရှိတဲ့နေသစ်ကိုရောက်လာအောင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာအနာဂတ်နေ့ရဲ့တရက်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေပုံစံနဲ့နိုင်ငံတီပုံမျိုးတဲ့ထူးတယ်အံ့ဩဖို့သိတ်ကောင်းလိမ့်မယ်အတိတ်ကာလမှာသူတို့ကြုံဆုံရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတောင်မှမေ့သွားလောက်အောင်ထူးခြားတဲ့နေ့သစ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအစ္စရေလကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဒါကဘုရားသခင်အလိုတော်သူသိစေခြင်းလောက်သာပြောထားပြီးသူဖုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့လိုက်တွေ့ယူလို့မရဘူးဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့အစမှာထိုကာလ၌ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောစရာဖို့စမ်းရည်တွင်သည့်ပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလေပြင်းကြီးပေါ်မှာလူသားတွေအားလုံးအတွက်အသက်သွေးကိုစရေပြီးအပြစ်ကရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့အရှင်ရဲ့ဂရိသစ္စာကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာဟာဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်သောတရားဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်ညီကုန်းချုပ်ပြစီ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်45

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတပ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါရယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကောအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပဲ့တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပဲ့တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ရုပ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်းမွေးရနှက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဥဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြစ်စီဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်ကသ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြ။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခပေးဆက်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကတင်ပေါ်တကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအားဖြင့်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစားခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားတန်ကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျင့်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျင့်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဧဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဧဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေးစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲ၊ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမလဲဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့

0: ြိုသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရည်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
1: တဲ့ရလူတွေကပြပေါင်းတဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျင်းပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့သစ္စာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
0: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားအလံအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေး

0: ားမြင်လာတဲ့အထိအပြူစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေပြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty, kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you see?
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့တယ်. I let you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တူးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖိအားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံစီရင်နိုင်တယ
2: ်ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအံ့နှံ့ခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူး။
4: အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်က ဟေရဲလူတွေကိုအဲကုတ်တူကြီးရဲ့ဂျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲကုတ်တူကြီးကတာအုပ်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာအုပ်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
3: ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
5: ် Come to me
2: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြီးခင်အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှုများပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်
6: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
2: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတင်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
3: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
7: What's happening?
1: You traitor!
3: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
2: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
5: ်။ I am
2: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
4: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
2: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းလေ။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ
3: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြတယ်။
8: Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
2: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
3: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိန်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
6: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ"သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
2: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖျက်ဆီးရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
6: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
3: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
2: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
2: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံကြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုတ်ွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြေစုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအတ္တတာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ခန်းကြီး30အငယ်1မှ17ပေရတိရှင်ဘီင်ကုရုနန်းဆန်3နှစ်တွင်ဘေလတရှာစာအမိဖြင့်သမုတ်သောဒံယေလသည်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၏ထိုဗျာဒိတ်တော်စကားမှန်ပေ၏ကြီးစွာသောစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ပေ၏သူသည်ထိုစကားကိုနားလေ၏မြင်ရသောယူပါယုံသဘောကိုလည်းရိပ်မိ၏ထိုကာလ၌ငါဒံယေလသည်အရက်21ရက်တိုင်တိုင်ချိုးချံစွာကျင့်လျက်နေ၏အရက်21ရက်မစေ့မီမြိန်သောမုန်ကိုမစားအမဲသားနှင့်စပြည့်ကိုမမီစီလင်းချင်းကိုလည်းအလင်းမပြုပထမလ24ရက်နေ့၌ငါသည်ဟိဒကေလမြစ်ကြီးအနားမှရှိစဉ်မျောကြည့်၍ပိတ်ချောနှင့်ဥဖရွှေစင်ကပန်းကိုဝစ်စည်းလျက်ရှိသောလူတဦးကိုမြင်၏သူ၏ကိုယ်သည်ကြောက်မြက်ရွယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏သူမျက်နာသည်လည်းလျှက်စစ်ကဲ့သို့ထင်၏သူမျက်စိသည်လည်းမီးခွက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏သူလက်ခြေတို့သည်ဥတည်သောကြေးဝါအယောင်ဆင်းရှိ၏သူစကားတန်သည်များစွာသောလူစုအတန်နှင့်တူ၏ထိုဗျာဒိတ်ယူပယုံကိုငါဒံယေလတယောက်တည်းမြင်ရ၏ငါနှင့်တူပါသောလူတို့သည်မမြင်ရကြသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်ပုန်းရှောင်၍နေခြင်းငှာပြေးကြ၏ငါမူကားတယောက်တီနေရ၍ထိုကြီးစွာသောယူပါယုံကိုမြင်ရလျှင်ခွန်အားရော့၍မျက်နှာပြက်လျက်ကို၌အစွမ်းတတ္တိအလင်းမရှိဖြစ်လေ၏တို့ရတွင်ထိုသူဤစကားတန်ကိုငါကြား၏ကြားသောအခါမြေပေါ်မှပြတ်ဝှက်၍မိမောတွေ့ဝေလျက်နေ၏ထိုအခါလက်တစ်ဖက်သည်ငါကိုကြွ၍ငါသည်ဒူးနှင့်လက်ဝါးဖြင့်ထောက်လျက်နေရ၏သူကလည်းအလွန်ချစ်အပ်သောသူဒံယေလငါစကားကိုနားလေအံ့သောငါမတ်တက်နေလောတင်ရှိရသူငါကိုစေလွတ်တော်မူ၍ယခုငါလာပြီဟုဆိုလျင်ငါသည်တုန်လှုပ်လျက်မတ်တက်နေ၏အငယ်7မှ21ထိုအခါသူကလည်းအချင်းဒံယေလမကြောက်နှင့်တင်သည်နားလေခြင်းငှာ၎င်းတိဖျားရှိမှကိုကိုကိုဆုံးမခြင်းက၎င်းစိတ်ပြတ်ထန်သောပထမနေ့မှစ၍တင်းဤစကားကိုကြားတော်မူပြီးထိုစကားကြောင့်လည်းငါရောက်လာပြီးပေရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမင်းမူကားအရက်21ရက်ပတ်လုံးငါကိုစီးတား၏နောက်တခါအမျက်ဆုံးသောမင်းစုတဲကမိခေလာသည်ငါကိုအကူလာ၍ငါသည်လည်းထိုအရက်၌ပေရတိမင်းကြီးတို့ထံမှဆိုင်လေ၍နေရ၏ယခုမူကားနောင်ကာလတွင်တင်းဤအမျိုးသားချင်းတို့၌ဖြစ်လက်တန့်သောအမှုအရာတို့ကိုတင်းသည်နားလည်စေခြင်းငှာငါရောက်လာပြီဤဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်တာရှည်သောကာလနှင့်ဆိုင်ပြီဟုငါအားပြောဆို၏ထို့သို့ပြောဆိုပြီးမှငါသည်ဥညွတ်ပြတ်ဝတ်၍စကားမပြောနိုင်ဘဲနေ၏ထို့အခါလူသား၏တဏ္ဍန်ရှိသောသူတို့ဦးသည်ငါနှုတ်ကိုလက်နှင့်တို့လျင်ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ပြောရသောအခွင့်ကိုရပြီလျင်အကျွန်ုပ်ဤသခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရ၍ကို၌ခွန်အားအလင်းမရှိပါကိုရော့ကျွန်သည်ကိုရော့အရှင်နှင့်အဘယ်သို့စကားပြောနိုင်ပန်အန်ဤယခုပင်အကျွန်ုပ်ကို၌ခွန်အားအလင်းမရှိပါအကျွန်ုပ်အသက်လည်းကုန်ပါပြီဟုငါရှိမှရက်နေတော်သူအားငါလျှောက်၏နောက်တဖန်လူတရန်ရှိတော်သူသည်လာ၍ငါကိုလက်နှင့်တို့လျက်အားပေးပြီးလင်အလွန်ချစ်အပ်တော်သူမကြောက်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေအားရှိလောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံလောဟုဆို၏ထိုတို့ဆိုပြီးမှခွန်အားကိုငါရ၍အကျွန်ုပ်၏တခင်မိန့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားပေးတော်မူပြီဟုလျှောက်၏ထိုသူကလည်းငါသည်တင်ရှိရသူလာရသောအကြောင်းကိုနားလေသလိုပီရတိမင်းကိုစစ်တိုက်အံ့သောငါယခုငါပြန်သွားရမည်ငါသွားပြီးသည့်နောက်တပန်းဟေလတာမင်းသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်တို့ရတွင်တမန်ကျမ်းစာ၌မှတ်သားသောအမှုရာကိုငါပြအုံးမည်ဤအမှုတို့တွင်တင်တို့ဤမင်းမိခေလမှတပန်းငါဘက်မှခန်းကြီး30အငယ်1မှ3ရှင်မြေအာရွှေရုသည်မြေကြီးပေါ်၌၎င်းပင်လယ်တွင်ရှိသောကျွန်းတို့ပေါ်၌၎င်းငွေတော်ခွဲချောင်းအဆရှိသောအာနာတကူတော်နှင့်စည်ရင်သမျှသောအမှုရာများနှင့်တကွာ
ချီးမြှောက်တော်မူခြင်းကိုခံရသောမော်ဒေကဲ၏ဘုံတကိုထင်ရှားသောအချင်းရာတို့သည်မေတိပေရတိရာဇဝင်တို့၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ယူရန်မျိုးသားမော်ဒေကဲသည်ရှင်မြင်းအာရွှေရုအောက်၌အမျက်ဆုံးသောအရာကိုရ၍ယူရန်သူတို့တွင်ဘုံချီ၏။မိမိအမျိုး၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုလျက်အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာစကားကိုသာပြောလျက်မိမိအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့တွင်မျက်နှာရသောသူဖြစ်သည်။ဧတထဝတ္ထုပြီ၏။

ဣဇာဤအလံမျိုးယဟေလတာရှေကနိကလေငါတို့ဒီကိုဖျားသခင်ကိုပြစ်မှား၍ဤပြည်၌နေသောတပန်းမျိုးသားမိမတို့နှင့်စုံဖက်ကြပြီတို့ရတွင်ဤအမှုမှာဤဒေလံအမျိုးမျောလင့်เสียရှိသေး၏တို့ဖြစ်၍အရှင်ဖျားအဆရှိသောငါတို့ဖျားသခင်ဤပြည်ညတ်တရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့တတိပေးသည့်အတိုင်းဤမိမများနှင့်သူတို့သားသမီးများရှိသည်များကိုစွန့်ပယ်မည်ဟုငါတို့၏ဖျားသခင်ရှိတော်၌အဋိဌံပြုကြကုန်ဟံဤအမှုကိုတရားရှိသည့်အတိုင်းစီရင်ကြကုန်ဟံထတော်မူပါဤအမှုကိုကိုရောဆိုင်မ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းဝမ်း၍မဆာကြပါမည်ရရင်သောစိတ်ရှိ၍ပြုတော်မူပါဟုအေးစရာအားပြန်ပြောကြလင်ဧစီယတီထာ၍ယေဘရဟိအကြီးလေဝိသားဤဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထိုစကားအတိုင်းပြုရမည်အကြောင်းသူတို့အားအကျိန်ပေး၍သူတို့သည်ကျိန်ဆိုကြ၏အငယ်၆မှ၈ထိုအခါဧစီယတီဘုရားသခင်အိမ်တော်ရှိကထာ၍အီလီယာရှိသားယောဟနန်အခန်းသို့သွား၏ရောက်သောအခါမုန်ကိုမစားရေကိုမတောက်ဖဲနေ၏ကျောင်းမူကတိမ့်တွားချင်းကိုခံဘူးသောသူတို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ညီးတွားမိတန်းလေ၏တိမ့်တွားချင်းကိုခံရသောအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စီးဝေးစေမိအကြောင်းမင်းများနှင့်အသက်ကြီးသူများစီရင်သည့်အတိုင်းသုံးရက်အတွင်းတွင်မရောက်သောသူမိဒီကတိမ့်တွားချင်းအမျိုးသားပရိသတ်ထဲကနှင်ထုတ်ချင်းကိုခံ၍သူ၏အဥ္စာရှိသည်မြသည်ကျင်းစုအပ်သောဥစ္စာဖြစ်စေမည်အကြောင်းယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်တလျှောက်လုံး၌ကြော်ညာကြ၏အငယ်ကူမဆလီယူဒမြို့နှင့်ဗိယံမင်းမြို့သားယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်၃ရက်အတွင်းတွင်ယေရုရှလင်မြို့မှစီးဝေး၍နဝမလအရက်20တွင်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုအမှုကြောင့်၎င်းတီးထန်စွာမိုးရွာသောကြောင့်၎င်းတုံလုတ်လျက်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ဦးရှိမှထိုင်နေကြ၏ထိုအခါယေဘရဟိအစ္စရတီထား၍တင်တို့သည်ပြစ်မှားကြပြီဤကိလအမျိုး၌အပြစ်လေးစီခြင်းငှာတပန်းမျိုးသားမိမတို့နှင့်စုံဖက်ကြပြီတကားတို့ဖြစ်၍ဘိုးဘီတို့ဤဘုရားသခင်သာဝရဘုရားအားတောင်းပန်ကြလောအလိုတော်အတိုင်းပြုလျက်ဤပြည်သားတို့နှင့်၎င်းတပန်းမျိုးသားမိမတို့နှင့်၎င်းကွာကြလို့ဟုသူတို့အားဆို၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကလည်းကိုရောမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါမည်တို့ရတွင်လူအများရှိပါ၏တီးထန်စွာမိုးရွာသောကာလဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ပြင်မှမရက်မနေနိုင်ပါဤအမှုသည်တရက်နှစ်ရက်တွင်ပြီးနိုင်သောအမှုမဟုတ်ပါပြစ်မှားသောသူအများရှိပါ၏ငါတို့ပရိသတ်အပေါင်းကိုအုပ်ချုပ်သောအကြီးကဲတို့သည်စီရင်သည်ဖြင့်တို့နေရာမြို့ရာ၌တပန်းအမျိုးသားမိမနှင့်စုံဖက်သောသူအပေါင်းတို့သည်ချင်းချက်သောအချိန်တို့၌မြို့အသီးအသီးအသက်ကြီးသူများတရားသူကြီးများနှင့်အတူလာ၍ဤအမှုကြောင့်ပြင်းစွာထွက်သောငါတို့ဖျားသခင်အမျက်တော်ကိုဖြေချပါစေဟုကြီးစွာသောအတန်နှင့်ပြန်ပြောကြ၏အငယ်၅မှ၁၉အာတဟီလတာယောနသန်နှင့်တိကဝတာယဟာစီတာလင်ထိုအမှုကိုပြုစုကြ၏လေဝိသားမေရှုလန်နှင့်ရှဘေတာတို့သည်ဝိုင်းညီကြ၏တိမ့်သွန်းခြင်းကိုခံရသောအမျိုးသားတို့သည်ဝန်ခံကြသည်နှင့်အညီယေဘရဟိအေးစီယသည်ရွေးချယ်၍အဆွေအမျိုးအလိုက်အမိများကိုမှတ်သားသောအဆွေအမျိုးတချီတို့သည်ဒါသမလတရက်နေ့တွင်ထိုအမှုကိုစစ်ကြောခြင်းဟံထိုင်နေကြ၏တပန်းမျိုးသားမိမနှင့်စုံဖက်သောသူအပေါင်းတို့ကိုပထမလတရက်နေ့တိုင်အောင်အကုန်စင်စစ်ကြောစီရင်ကြ၏တပန်းမျိုးသားမိမနှင့်စုံဖက်သောယေဘရဟိအမျိုးသားဟူမူကားယောရှုအမျိုးယောစတက်သားနှင့်သူ၏ညီမာတေယအေလီယစာယာရိတ်ကိတလီဒီသူတို့ဒီမယားနှင့်ကွာမီဟုဂတိထားကြ၏ပြုမိသောအပြစ်ကြောင့်တိုးကိုရစ်ပူစော်ကြ၏

0: ငယ်20မှ44ထိုမှတပါဣမေရအမျိုးဟာနန်နှင့်ဇေဘဒိဟာရင်အမျိုးမာတေယအေလိယရှေမာယယေဟေလအိုစီပါရှုရအမျိုးဣလအိုနေမာတေယဣရှမေလနာတနီလယောစပတ်ဣလတာလီဝိတာယောစပတ်ရှိမိကေလယဒီဟုသောကေလိတာပေတာဟိယူဒအေလီစာတချင်းတဲ့အေလီယာရှိတကားဆောင်ရှာလုံတေလင်ဥရိဣတရေလအမျိုးတဲကပါရုအမျိုးယာမိယေစီမာလခိမြာမိန်အေလစာမာလခိယဘေနယအေလံအမျိုးမတ္တနိဇာခရိယေဟေလအာဘဒိယေရမုတ်အေလီယာဇတုအမျိုးအေလီအိုနဲ့အေလီယာရှိမတ္တနိယေရမုတ်ဇာပအာဇိစဘေဘဲအမျိုးယောဟနန်ဟာနနိဇတ်ဘဲအတလေဘာနိအမျိုးမေရှုလမတ်လုအဒါယာယာရှုရှာလယာမုတ်ပါဟတ်မောဘအမျိုးအာဒနခီလာလဘေနယမာတိယမတိနာဘေဇလီလပေနွိမနာရှိဟာရင်အမျိုးအေလီယာစာအိရှိယမာလခိရှေမာယရှိမောင်ဘင်ယာမင်မန်လုတ်ရှေမရိဟာရှုံအမျိုးမတ်တနေမတ်တတဇာဘအေလိဖလက်ယေယမဲမနာရှိရှိမိဗာနိအမျိုးမာဒေအာမယံဝေလဘေနာယပေတိခေလူဝါနိမေရမုတ်အေလျာရှိတ်မတန်နိမတန်နေယာသောထိုမရပါဗာနိဘိနွိရှိမိရှေလမိနာတန်အဒါယမာခနတိဘေယာရှဲယာယဲအာဆရှေလရှေလမိရှေမရိရှာလုံအာမရိယောတန်နေဘောအမျိုးရေရေလမတိတိစာပစီပိနယာဒောယောလဘေနယတိဤသူအပေါင်းတို့သည်တပါးမျိုးသားမိမ့်မနှင့်စုံဖဲ့၍သားသမီးကိုမြင်ရကြပြီအခန်းကြီး30အငယ်1မှ9ငါဝိညာဉ်သည်အသက်ကိုညှိငွေ၏မိတန်းသောအပြစ်ကိုခံရမည်စိတ်အလွန်ညှိုးငယ်၍ပြန်ပြောရမည်ဘုရားသခင်ကိုရှောက်ရသောစကားဟုမူကားအကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်စီရင်တော်မမူပါနှင့်အကျွန်ုပ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတော်မူမီအကြောင်းကိုပြတော်မူပါကိုတော်သည်နှင်းဆဲတော်မူတင့်သလိုကိုတိုင်ဖန်ဆင်းသောအရာကိုယွံရှာ၍လူဆိုးတို့၏အကြံစီကိုကောင်းချီးပေးတော်မူတင့်သလိုကိုတော်သည်ယူပမျက်စိရှိတော်မူသလိုလူမြင်သည်ဤသူမြင်တော်မူသလိုကိုယ်တော်ဤနေ့ရတို့သည်လူနေ့ရကဲ့သို့ဖြစ်ပါသလိုကိုတော်ဤနှစ်တို့သည်လူယောက်ျားနေ့ရကဲ့သို့ဖြစ်ပါသလိုအကျွန်ုပ်ပြုသောဒုစရိုက်ကိုစီ၍အပြစ်ကိုတွေ့ခြင်းဟံအဘယ်ကြောင့်ရှာတော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်သည်လူဆိုးမဟုတ်ကြောင်းနှင့်လက်တော်မှအဘယ်သူမျှမကယ်မနှုတ်နိုင်ကြောင်းကိုသိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တကိုယ်လုံးကိုလက်တော်နှင့်စိတ်ဆက်စွာပန်းစင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍ယခုဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောတရွတ်ကိုလှုပ်တကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်တော်မူကြောင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါတဖန်မြေမှုဖြစ်စေတော်မူမည်လောအငယ်တဆေမ22အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ကဲ့သို့တွန်းလောင်း၍ဒိန်ခဲကဲ့သို့ခဲစေတော်မူပြီမဟုတ်လောအရေးအသားဖြင့်ဖုံးလွှမ်း၍အယိုးနှင့်အကျိုးတို့ဖြင့်ခံခန့်စေတော်မူပြီအသက်ရှင်ရသောအကြောင်းနှင့်တကားခြေဆုများကိုပြုတော်မူပြီခြေရှုပြုစုခြင်းခြေဆုတော်သည်လည်းအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမဆပါပြီယခုရောက်သောအမှုတို့ကိုလည်းနှလုံးတော်၌တူထား၍ကျန်စီတော်မူသည်နှင့်အညီယောက်ျားကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ပြစ်မှားလျင်ကိုယ်တော်မှတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်မဟုတ်အကျွန်ုပ်သည်ဆိုးညစ်လျင်အမင်္ဂလာရှိပါ၏ဖြောင့်မတ်တော်လေက ကိုမျက်နှာကိုမပြရကိုခံရသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုဆင်ခြင်၍မိမောတွေ့ဝေလျက်နေရပါ၏အကျွန်ုပ်ထလင်ကိုတော်သည်ခြင်းသိကဲ့သို့အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ခွန်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအချင်းအရာတို့ကိုပြတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌တက်တည်ခံတော်မူချက်များပြ၍အမျက်တော်ကိုတိုးပွားစေခြင်းဟံပြုတော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ယံစစ်တို့သည်အထက်ထက်ထကြပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုအမိဝန်တဲကအပေကြောင့်ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်နီထို့သောပြုတော်မူမူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်အသက်မရှိအဘယ်သူမျှအကျွန်ုပ်ကိုမမြင်ရပါထို့သောအကျွန်ုပ်သည်မဖြစ်တကယ်သူဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုအမိဝန်တဲမှတင်းကျင်းသို့ဆောင်ပို့ရကြ၏အကျွန်ုပ်နေ့ရက်သို့သည်နေပါသည်မဟုတ်လောမှုံမိုက်နှင့်တည်ခြင်းအရေးဖုံးလွှမ်းသောအပြင်တည်ခြင်းအရေးဖြစ်စေသောညကဲ့သို့တခဲနှင့်မိုက်သည်ဖြင့်အလင်းပင်မှုံမိုက်တက်တက်ဖြစ်၍ရှင်းလင်းခြင်းအလင်းမရှိသောပြည်အကျွန်ုပ်တခါရောက်ပြီးမှတဖန်ပြန်၍မလာရသောပြည်သို့အကျွန်ုပ်တွား၍မရောက်မီတက်တန်ခြင်းအနှဲငယ်ရှိပါမည်အကြောင်းနေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုတက်တန်ရှိစေ
1: ခန်းကြီးတဆဲအငယ်တမ37တဇိခတောသူဟူမူကားဟာကလိတာပီအုမေနေဟမိယေပရောဟိဇီဒကိယဆယာယအာဇရီယေရမိပါရှုရအာမရီမာလခိယဟတ်တုရှေဗနိမန်လုဟာရင်မေရမုတ်အောပတိဒန်ယေလဂိနေသုံဘာရုမေရှုလန်အဘိယမိယမေမာစီဘိလကေရှေမာယလေဝိသားအာဇနိသားယောရှုတပါဟိနဒတ်တာဘေနွိတပါကမြေလတပါသူတို့ညီရှေပနိဟောဒီယကေလိတပေလာယဟာနန်မိခာယေဟုဟာရှပိဇကုရရှေယပိရှေပနိဟောဒီယဗာနိဘေနိနုလူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောပါရုပါဟမောဘအီလန်ဇာတုဗာနိဘုံနိအစကတ်ပိဘေအဒိုနီယာဘီဂဝဲအာဒိန်အာတာဟိစကိယအာစုယဟောဒီယဟာရှုံပိဇေဟာရိအနတုနေဘေမကပယာရှမေရှုလန်ဟေစီရာမေရှစပေလာဇာတုယာဒွာပေလတိဟာနန်အနာယဟောရှိဟာနနိဟာရှုဟာလိုဟက်ပိလဟတ်ရှောပက်ယေဟူဟာရှဘနာမာတိယအဟိယဟာနန်အာနန်မက်လုဟာရိန်ဘာနာဒီကျွင်းတော်သူယေပရောဟိတ်လေဝိသားတကားဆောင်တည်ခြင်းတဲ့ဘုရားကျွန်အဆရှိသောဘုရားသခင်၏တရားကိုစောင့်အံ့သောငါထိုပြည်သားတို့နှင့်ကြွားသောသူအပေါင်းတို့သည်မယားသားသမီးတို့နှင့်တကားအကျိုးအကြောင်းကိုနားလည်တော်သူဖြစ်၍ဤကိုမူမတုန်၌မိဝဲလျက်ဘုရားသခင်ဤကျွန်မောရှိအဖျင်ထားတော်မူသောဘုရားသခင်ဤတရားတော်အတိုင်းကျင့်ပါမည်ဟု၍၎င်းငါတို့အရှင်သာရဘုရား၏ပညာတော်များစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု၍၎င်းကိုသမီးတို့ကိုပြည်သားတို့အားမပေးစားပြည်သားသမီးတို့ကိုကိုသားတို့အဖို့မသိမ့်မြူဘဲနေပါမည်ဟု၍၎င်းပြည်သားတို့သည်ဥပုံနေ၌ဥစ္စာစားစရာကိုရောင်းခြင်းကယူခဲ့လျင်ဥပုံနေဖြစ်စေအခြားသောဓမ္မနေဖြစ်စေမဝဲတတ္တမနှစ်တွင်လယ်လုတ်ခြင်းအမှုကိုမပြုကျွေးကိုအနိုင်မတောင်းဘဲနေပါမည်ဟု၍၎င်းကျိန်ဆိုလျက်တစ္ဆာဂတိထားကြ၏အငယ်32မှ39ထိုမှာတပါငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုတည်းဟုသောဥပုံနေနှင့်လာဇန်းနေတွင်ရှိတော်မူမြဲသောဘောဇင်ပူဇော်တကားမြဲသောမိရှူရာရှိဓမ္မပွဲတန်ရှင်းသောအတုံးဆောင်ဤပြည်လအမျိုး၏အပြစ်ဖြေရာရစ်အဆရှိသောငါတို့၏ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုအလုံးစုံကိုဆောင်ရွက်စီရဖို့လူတိုင်းတစ်နှစ်လျင်ငွေတစ်ချပ်သုံးစုတစ်စုစီပေးရမည်အကြောင်းကိုအဖို့စီရင်ထုံးဖွဲ့ကြ၏ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှာ မိမွေးစရာထင်းပူဇော်တကားကိုတနှစ်တနှစ်လျင်ချိမ့်ချက်သောအချိန်တို့၌အဆွေအမျိုးအလိုက်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းယေပရောဟိတ်လေဝိသားပြည်သူပြည်သားတို့သည်စည်းတံပြုကြ၏အူတီသောမြေအတိနံနှင့်အူတီသောတစ်တီအမျိုးမျိုးကိုဗိမာန်တော်သို့နှစ်တိုင်းဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းပြည့်ညတ်တီကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းအူပွားသောတားယောက်ျားနှင့်အူပွားသောတိုးနွမ်းအဆရှိသည့်တို့ကိုဗိမာန်တော်၌အမှုဆောင်သောယေပရောဟိတ်တို့ရှိရာဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းအူလုတ်သောမုစင်ပူဇော်တကာတတိမျိုးမျိုးစပြည့်ရေစီကိုယေပရောဟိတ်တို့ရှိရာဗိမာန်တော်အခန်းတို့၎င်းလေလုတ်သောမြို့ရွာရှိသည်များတို့၌မြေအတိနံဆယ်ဖို့တဖို့ကိုလေဝိသားတို့ထံသို့၎င်းဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းစီရင်ထုံးဖွဲ့ကြ၏လေဝိသားတို့သည်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံယူသောအခါအာရုံအမျိုးယေပရောဟိတ်ရှိရမည်လေဝိသားတို့သည်လည်းဆယ်ဖို့တဖို့တဲကဆယ်ဖို့တဖို့ကိုနှုတ်ယူ၍ဗိမာန်တော်အခန်းဗန္တာတိုက်သေးသို့တွင်ရကြမည်လေဝိသားအစရှိသောဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်ဆံစပါးစပြည့်ရီစီပူဇော်တကာတို့ကိုတန်ရှင်းရာဌာနတော်တစားအမှုဆောင်ယေပရောဟိတ်တကားဆောင်တည်ခြင်းတဲ့တို့ရှိရာအခန်းတို့ဆောင်ခဲ့ရကြမည်ငါတို့ဘုရားသခင်အခန်းကြီးတစ်ဆယ်အငယ်1မှ4အထုံသမားလုတ်သောနန်းတန်စီကိုသေးသောရင်ကုန်သည်နန်းစီတကဲ့သို့အနှဲငယ်သောအမိုက်သည်ပညာနှင့်ဂုံတရီထင်ရှားသောသူကိုထိုးတူဖြစ်စေတတ်၏ပညာရှိသောသူ၏နှလုံးသည်မိမိလက်ရလက်၌ရှိ၏မိုက်သောသူ၏နှလုံးမူကားမိမိလက်ဝဲလက်၌ရှိ၏မိုက်သောသူသည်လမ်း၌သွားစဉ်တွင်ပင်တတိလိ၍ငါသည်လူမိုက်ဖြစ်၏ဟုခတ်သိမ်းသောသူတို့အားပြောတတ်၏မင်းသည်တင့်ကိုစိတ်ဆိုးလျင်ကိုယ်နေတဲ့အရာမှမရွှေ့နဲ့တီးခန့်ခြင်းသည်ကြီးသောအပြစ်ကိုဖြေတတ်၏အငယ်ငါးမှ30မင်းမှားယွင်းခြင်းအပြင်ဖြစ်တတ်သောနေအောင်၌ငါမြင်ရသောအမှုဆိုးဟုမူကားမိုက်သောသူတို့သည်မြင်သောအရာတတိသောသည်နှိမ်သောအရာ၌ထံရသောအမှုကျွံတို့သည်မြင်းကိုစီး၍မူးမတ်တို့သည်ကျွံကဲ့သို့မြေပေါ်မှခြေဖြင့်တွားရသောအမှုကိုငါမြင်လေပြီတွင်ကိုတူးသောသူသည်ထိုတွင်တဲသို့ကြလိမ့်မည်ခြံကိုဖြတ်သောသူသည်မွေကိုက်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ကြောက်တို့ကိုရွှေ့သောသူသည်ဖိချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထင်းခုတ်သောသူသည်လည်းရှံ့နှံ့လိမ့်မည်ပစိန်တုံးသောအခါမသွေးဘဲနေလျင်သာ၍အာထုတ်ရ၏ပညာသည်အမှုအောင်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍ကျေးဇူးကြီး၏အငယ်7မှ15မွေသည်ပြုစားခြင်းကိုမခံ၊ကြိုက်မိလျင်အလံမေသမားကျေးဇူးမရှိ၊ပညာရှိသောသူ၏စကားသည်လျှောက်ပတ်၏၊မိုက်သောသူ၏နှုတ်မူကားသူကိုယ်ကိုမြိုတတ်၏၊သူ၏စကားအစသည်မိုက်ခြင်း၊အဆုံးသည်အပြစ်ပြုတတ်သောယူခြင်းဖြစ်၏၊မိုက်သောသူသည်စကားမြတ်တတ်၏၊သို့တော်လည်းဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုလူသည်မပြောနိုင်ရာလူနောက်၌အဘယ်သို့ဖြစ်လက်တန့်သည်ကိုအဘယ်သူပြောနိုင်သနည်းမြို့သို့သွားသောလမ်းကိုမတိသောသူကဲ့သို့မိုက်သောသူသည်ကြိုးစားအားထုတ်တော်လဲသူတစ်ပါးတို့ကိုပင်ပန်းစေတတ်၏အငယ်16မှ20ငယ်သားအစိုးရ၍မူးမတ်များအချိန်မဲ့နံနှင့်စောစောစားတောက်တတ်သောပြည်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏မင်းသားအစိုးရ၍မူးမတ်တို့သည်လွန်ကျူးစွာမစားမတော့ဘဲအချိန်တန်မှအားဖြည့်ခြင်းငှာသာစားတော့တတ်သောပြည်သည်မင်္ဂလာရှိ၏အလွန်ပြည့်ခြင်းအားဖြင့်အိမ်သည်ဆွေးမြေ့တတ်၏လက်နှင့်မပြုတ်ပြင်ဘဲနေလျင်အိမ်မိုးယူတတ်၏ပျော်မွေ့ခြင်းငှာပွဲကိုလုတ်တတ်၏စပြည့်သည်လည်းရွှင်လန်းစေတတ်၏ငွေမူကားအရာရာ၌နိုင်တတ်၏ရှင်မင်းကိုစိတ်ဖြင့်မချိန်ဆနှင့်လူကြီးကိုအိတ်ခမ်းတဲ့နှိုက်မြမချိန်စဲနှင့်မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်သည်ထိုအတန်ကိုဆောင်သွားလိမ့်မည်ပြန်တတ်သောအကောင်

0: ာရိတ်ကျမ်းခန်းကြီး5ထိုခါတဖက်တစ်ချက်၌အခရာတင်၍တစိ့ခုနှစ်ချက်ခတ်သောဇာဆောင်ကိုပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူ၏လက်ရလက်၌ငါမြင်၏။အာကြည့်သောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက
1: ထိုဇာဆောင်ကိုဖွင့်၍တစိ့တို့ကိုခွာခြင်းကအဘယ်သူထိုက်သနည်
0: းခုကြည့်သောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏။ထိုဇာဆောင်ကိုဖွင့်၍ကြည့်ခြင်းကကောင်းကင်မြေကြီးမြေကြီးအောက်၌အဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်ထိုစားဆောင်ကိုဖွင့်၍ကြီးတိုက်သောသူတယောက်ကိုမျှရှာ၍မတွေ့သောကြောင့်ငါသည်များစွာငိုကြွေးလေ၏ထိုအခါအသက်ကြီးသောသူတစ်ပါးက
2: မငိုကြွေးနှင့်ယူဒာမျိုးခြေသစ်တည်းဟူသောဒါဝိဒ်၏မြစ်သည်ထိုစားဆောင်ကို၎င်းဒစိ့ခုနှစ်ချက်တို့ကို၎င်းဖွင့်ခြင်းကအောင်မြင်လေပြီ
0: ထိုအခါပလင်တော်မှစသောကတော်လေးပါးနှင့်အသက်ကြီးသူတို့အလယ်၌အသေးသပြီးတကယ်သို့သောတိုးတငယ်သည်ရက်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏ထိုတိုးတငယ်သည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌လွတ်တော်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးသည်ဟူသောမျက်စိခုနှလုံးနှင့်ဂျိုခုနှစ်ချောင်းရှိ၏သူသည်လာ၍ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူ၏လက်ရလက်မှစားဆောင်ကိုခံယူလေ၏ထိုစားဆောင်ကိုခံယူသောအခါကတော်လေးပါးနှင့်အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပထနာတိဟူသောမိရှို့ရာနန္ဒပေါင်းနှင့်ပြည့်သောရွှေဖလားတို့ကို၎င်းစောင်းတို့ကို၎င်းအတိအတိကံ၍တိုးတငယ်ရှိ၌ပြဝတ်လျက
2: ်ကိုတော်သည်အသေးသက်ချင်းကိုခံတော်မူသောအဖြစ်အတိအတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အထက်မှအကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍အသွေးတော်နှင့်ဘုရားသခင်အဖို့ရွေးနှုတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ရှေ့မှရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းမြစ်ပြိုဟိအရာ၌၎င်းခံထား၍ရေကြီးပေါ်မှစိုးစံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ကိုတော်သည်စားဆောင်ကိုခံယူ၍ဒစိမ့်တို့ကိုခွေထိုက်တော်မူ၏
0: ဟုအတိတ်တော်သည်ချင်းကိုတည်၍လျှောက်ဆူကြ၏ထိုအခါငါကြည့်၍ပလင်တော်မှစသောဒရဝါတို့နှင့်အသက်ကြီးသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်၌ဗတိပင်ချေမကအတိုင်းမသိများစွာသောကောင်းကင်တမန်တို့၏အတန်ကိုငါကြား၏ထိုသူတို့ကလည်းဟုကြီးသောအတန်နှင့်ပြောဆိုကြ၏ကောင်းကင်မြေကြီးအောက်အမုတ်တရာအထက်အရရတို့၌ရှိရှိသမျှသောဝိနည်းရတော်အပေါင်းတို့က
3: နာဘာနာထိုင်တော်မူသောသူသည်ဘောတကယ်သည်ဘာအဆက်ဆက်ကောင်းသူလားဘောအတွေ့ဘောအတူဘောစွမ်းတပြီးရှိတော်မူသောသူသည
0: ်ဟုပြောဆိုကြသည်ကိုငါကြားလေတော်ဝါလေးပါတို့ကလည
3: ်း
0: ဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၏တက်ကြီးသူတို့သည်လည်းပြတ်ဝွေ၍ကိုးကွယ်ကြ၏
4: တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီးနှစ
5: ်ပင်တေကုတ်တီပွဲနှင့်ရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တဏီတညွတ်ထဲစီးဝဲ၍နေကြ၏ထိုအခါလေပြင်းမှုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တက္ကနာချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လေထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထွန်းရှာ၏ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြ၏ခုကာလအခါကောင်းကင်အောက်တွင်ရှိနေသမျှသောလူမျိုးတွေကဖျားကိုယုံကြည်သောယူဒလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ပြဲနေကြသည်ထိုအတန်ကိုကြားရသောအခါလူများတို့သည်စုဝေးလာကြလျင်အသီးသီးအခြားခြားသောမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်တမန်တော်တို့ဟောပြောသည်ကိုကြားရ၍မိုင်းတွေလျက်ရှိနေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အံဩမိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၏
6: ယခုဟောပြောသောသူပေါင်းတို့သည်ဂါလိလဲလူဖြစ်ကြသည်မို့လောသို့ဟုတ်လေငါတို့သည်အတီးတီးမွေးဖွားရဌာန၏ဘာသာစကားများကိုကြားရသည်ကအဘယ်သို့နည်းပါတိပြီမှဆာ၍မေတိပြီအေးလံပြီမေတောဘောပါမိပြီယူဒပြီကာပေဒေါဂိပြီဥလူပြီအာရှိပြီဖြူဂိပြီဖန်ပုလိပြီအေဂုရုပြည်၌နေသောသူကုရိနေမြို့၌ဆက်သောလိပုကျေးလက်၌နေသောသူ ယောမမျိုးမှလာသောဧည့်သည်များယူဒာလူဖြစ်စေဘာသာဝင်ဖြစ်စေကရတေပြည်သားအာရဗီသားအတီးတီးဖြစ်ကြသောငါတို့အားဤသူများသည်ဖျားကင်ဤအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုငါတို့အမျိုးဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောကြသည်ကိုကြားရပါသည်တကား
5: ဟုတ်အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ထိုလူအပေါင်းတို့သည်မိမ်မော်တွေးတောသောစိတ်ရှိသည်နှင့
7: ်ဤမူရသည်အဘဲသောအမူရာဖြစ်သည်နိ
5: ဟုတ်တယောက်ကိုတယောက်ပြောဆိုကြ၏လူချို့တို့က
8: ဤသူတို့သည်ချိုးသောစပြည့်ရင်နှင့်ပြည့်ဝသည
5: ်ထိုအခါတကြိမ်တစ်ပါးသောတမန်တော်တို့နှင့်တကွပေတရုသည်ထလျက်ထိုသူတို့ကိုကြဲသောအတန်နှင့်ဟောပြောသည်ကား
6: ယေရုရှလင်မြို့သားတို့နှင့်ယူဒလူပေါင်းတို့သင်တို့သည်ဤအရာကိုသိမှတ်၍ငါစကားကိုစေ့စေ့နားခံကြတော့ယခုအချိန်ကနာနဲ့တစ်ချက်တည်းအချိန်သာရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့ထင်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်အမှုကြသည်မဟုတ်ဤအရာကပရောဖက်ယောလာဟောပူသောအရာဖြစ်တည်းဟောပူသောအချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါတွန်းလောင်းမည်သင်တို့၏သားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ဉာဏ်နှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်သောသူတို့သည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်လည်းနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မှန်းရကြလိမ့်မည်ခေါကာလ၌လည်းငါ၏မှုကိုဆောင်ရွက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါတွန်းလောင်း၍သူတို့သည်ပရောဖက်ဉာဏ်နှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အထက်မိုးကောင်းကင်၌အံ့ဩဝယ်သောအရာတို့ကို၎င်းအောက်ရဲ့မြေကြီးပေါ်၌တွေးမီလျံမီးခိုးသည့်ဟူသောပုပ္ပနမိတ်တို့ကို၎င်းငါပြမည်ထောင်တော်ဘုရား၏ထူးမြတ်သောနေကြီးမတိုင်မီနေသည်မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လိမ့်မည်လာသည်လဲသွေးဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအခါထောင်ရဘုရားကိုပထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြလက်တဲ့ဟုဘုရားပြတိတော်ရှိ၏ဣသရေလလူတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြတော့သင်တို့သိကြသည့်အတိုင်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုသည်ထူးဆန်းသောတကုံနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩဝယ်သောအမှုတို့ကိုသင်တို့တွင်ပြုရသောအခွင့်နှင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောတည့်တေကိုရသောသူဖြစ်၍ဘုရားသခင်ပြတဲ့တော်မူသောအလိုတော်အဖြစ်၎င်းအနာဂတံတဉ္ဇံတော်အပြင်၎င်းအနှံ့ကြီးကိုခံသောထိုယေရှုကိုသင်တို့သည်ဖမ်းဆီး၍မတရားသောသူတို့လက်ဖြင့်လောကတိုင်၌ရိုက်၍ကုန်မြတ်ကြပြီထိုသူကိုသင်ခြင်းဝေဒနာသည်အစဉ်ချီနှောင်ချုပ်ကန်၍မဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ထိုဝေဒနာကိုဖျားသခင်သည်ချွတ်ပယ်၍ထားမြောက်စေတော်မူပြီထိုသူကိုအကြောင်းပြုလျက်ဒါဝိမင်းကငါသည်ထောင်တော်ဖျားကိုအစဉ်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏အကြောင်းမူကားငါလက်ရပန်း၌တီးရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လှုံရှားခြင်းမရှိရထိုကြောင့်ငါစိတ်

0: ဒါဝိတ်ဆိုတည်းညီကိုတော့အမျိုးကြီးအဖားဖြစ်သောဒါဝိတ်၏အကြောင်းကိုငါသည်တင်တော်အားအတိအလင်းပြောပါရစေ။ထိုဒါဝိတ်သည်တည်၍တင်းညွန်သောတွင်သည်ယခုတိုင်အောင်ငါတို့၌ရှိ၏။ထိုသူသည်မိမိအမျိုးအနွယ်တွေကလူစားသည့်အဖြစ်ခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်ထားမြောက်စေ၍မိမိပလင်ပေါ်မှာတင်တော်မူမိအကြောင်းဒိဋ္ဌံချင်းဆိုတော်မူသည်ကိုပရောဖက်ဉာဏ်အဖြစ်သိ၍ခရစ်တော်၏ထားမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရည်မှန်းလျက်ထိုခရစ်တော်၏စေဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မမူအသားသည်လည်းပုပ်ဆက်ခြင်းသို့မရောက်ဟုအနာဂတံတဉ္ဇဉ်နှင့်ဟောလေ၏ထိုယေရှုကိုဖျားသခင်ထားမြောက်စေတော်မူသည်ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်သက်သေခံဖြစ်ကြ၏ထိုသောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ထိုသခင်သည်ဂရိတော်နှင့်ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခမည်းတော်ထံ၌ခံမည်ဖြစ်၍သင်တို့သိမြင်ကြရသောအရာကိုညွှန်းလောင်းတော်မူ၏ဒါဝိဒ်သည်ကောင်းကင်သို့မတက်သေးတောရာတွင်ထာဝရဘုရားကသင်၏ယံသူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမထားမီတိုင်အောင်ငါလက်ရပန်း၌ထိုင်နေလော့ဟုငါသခင်အားမိန်တော်မူသည်ဟုဒါဝိဒ်စကားရှိ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လောကတိုင်မှာကွံ့မြဲသောယေရှုကိုဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အရာ၌၎င်းအစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်းခံထားတော်မူသည့်အကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အတတ်မှန်သိမှကြလော့
1: ဟုပေတရုဟောလေ၏ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၍
2: ညီကိုတို့အဘယ်လိုပြုရပါမည်နည်
1: းဟုပေတရုမှဆ၍အခြားသောတမန်တော်တို့အားမေးမြန်းကြ၏ပေတရုကလည
0: ်းသင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကနောင်နာရ၍တယောက်မျှမကျွင်းယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြတော့တို့ပြုလျင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဟူသောစူကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဂရိတော်သည်သင်တို့နှင့်၎င်းသင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်၎င်းဝေးသောသူတို့တွင်ငါတို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားခေါ်တော်မူသည်များသောသူတို့နှင့်၎င်းဆိုင်သည
1: ်ဟုဟော၏ထို့မှတပ
0: ါသဘောမပြောင်းသောဤအမျိုးမှကယ်တင်ရှင်သို့ရောက်ကြလော့
1: ဟု၍အထူးထူးအပြားပြသောစကားနှင့်တက်တည်ခံ၍တိုက်တွန်းတွေးဆောင်လေ။ထိုစကားကိုအသင့်နှလုံးသွင်းမိသောသူတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုနေ့၌အရေးအတွက်အဖြစ်၃000မျှလောက်သောသူတို့သည်ဝင်ကြ၏။ထိုသူများသည်တမန်တော်၏ဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်းအပေါင်းသင်းဖွဲ့ခြင်းမုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းပဋ္ဌနာပြုခြင်းတို့ကိုအမြဲဆောင်ရွက်၍နေကြ၏။လူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်များစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံဝဲတော်အမှုတို့ကိုပြုကြ၏။ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်တစုတဝေးတည်းနေကြသဖြင့်မိမိတို့၌ရှိသမျှကိုဆက်ဆံ၍သုံးဆောင်ကြ၏။မိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုရောင်းပြီးလျှင်လူများစင်ရည်သည့်အတိုင်းအသီးတို့အားဝေငှခြင်းကိုပြုကြ၏။ထိုသူတို့သည်လည်းဗိမှန်တော်၌နေ့တိုင်းအစဉ်တညီတညွတ်တည်းနေ၍ကိုယ်အိမ်၌မုတ်ကိုဖဲ့လျက်ကြည်ပြူရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်ကြ၏။ဖျားသခင်ကိုလည်းချီးမွမ်း၍လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှမျက်နာပွင့်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့ကိုလည်းနေ့စဉ်မပြတ်ဂလ
3: ာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
4: ထိုကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုလွတ်တော်မူသောလွတ်ခြင်းအခွင့်၌တည်နေသဖြင့်ကျွန်ခံရာတဘောကိုထမ်း၍ချီးနှောင်ခြင်းကိုတဖန်မခံကြနှင့်။ငါပေါလုဆိုသည်ကားတင်တို့သည်အရေပြားလီးချင်းကိုခံလျင်ခရစ်တော်အားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုမျှမရနိုင်ကြအရေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူအပေါင်းတို့အားငါတဖန်သက်သေခံသည်ကားထို့သောသူသည်ပြညတ်တရားကိုအကျွမ်းမဲ့ကျင့်အံ့သောငါကျွေးတင်သောသူဖြစ်၏ပြညတ်တရားအားဖြင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်သည်မသောတင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ကွာ၍ယေရှုတရား၌မတည်ရွေ့လျော့ကြပြီငါတို့မူကားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်မည်ဟုမျော်လင့်သောယေရှုတော်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငတ်လင့်၍နေကြ၏ယေရှုခရစ်ထံ၌အရေပြားလီးခြင်းအကျိုးမရှိမခံဘဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိမေတ္တာအားဖြင့်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းသာအကျိုးရှိ၏အထက်ကသင်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာပြေကြ၏တို့ဖြစ်၍တမန်တော်ကိုနားမထောင်စေခြင်းကအဘယ်သူစီတာသနီယခုယူသောအယူကားတင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူဤဩဝါဒကိုအမိပြု၍ယူသောအယူမဟုတ
5: ်အနီးငယ်သောတဆေးသည်မုတ်စိမ့်တပုံလုံးကိုဖောင်းကြွစေတတ်၏

0: ွဲပြသောအယူရှိသမျှကိုပယ်လိမ့်မည်ဟုသခင်ဖျားကိုငါအမိပြု၍စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏။သင်တို့ကိုနောက်ဆက်သောသူမည်သည်ကမိမိအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်။တဖန်တို့ညီကိုတို့ငါသည်အယေပြားလီးခြင်းတရားကိုဟောပြောသေးသည်မှန်လျင်အဘဲကြောင့်ငင်းဆဲခြင်းကိုခံရသေးသည်။ထို့သောဟောပြောလျင်လဝကတိုင်တော်ကိုထိမိ၍လဲစရာအကြောင်းပယ်ရှင်းလျက်ရှိ၏။တင်တို့ကိုမောက်မားစေသောသူတို့ကိုပယ်ရှားနင်ထုတ်စေခြင်းကငါအလိုရှိ၏။ညီကိုတို့တင်တို့သည်လွတ်ချင်းအခွင့်ကိုရသောသူဖြစ်ကြ၏။သို့တော်လည်းဇာတိပဂတိအားအခွင့်ကိုပေး၍ထိုလွတ်ချင်းကိုမသုံးကြနှင့်။အချင်းချင်းချစ်၍အမှုချင်းကိုဆောင်ရွက်ကြလော။အကြောင်းမူကား
1: ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော
0: ။ဟူသောပညာတပါးကိုကျင့်လျင်ပညာတရားရှိသမျှတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ကျင့်ရာရောက်၏။သို့မဟုတ်အချင်းချင်းကိုက်စားလျင်အချင်းချင်းဖြက်စီးမည်ဟုဆိုရင်၍တတိရှိကြလော။ငါပညာတီကားဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြလော။ထို့သောကျင့်လျင်ဇာတိပဂတိအလိုသို့မလိုက်ဘဲနေကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားဇာတိပဂတိနှင့်ဝိညာဉ်ပဂတိသည်တပါးနှင့်တပါးဆန့်ကျင်သောအလိုရှိကြ၏။တပါးနှင့်တပါးဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်၍တင်တို့သည်ကြင့်ကြင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြ။သို့တော်လည်းဝိညာဉ်ပဂတိအလိုသို့လိုက်လျင်ပညာတရားနှင့်လွတ်ကြ၏။ဇာတိပဂတိအကျင့်တို့သည်ထင်ရှားကြ၏။ထိုအကျင့်တို့မူကားသူမယားကိုပြမာခြင်းမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းညှဉ်းညူးစွာကြင်ကျင်ကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသူတပါးကိုပြုစားခြင်းရံညိုးဖွဲ့ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းတင်းခွဲခြင်းသူအကျိုးကိုညူဆူခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းရစ်မျိုးကိုတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုခြင်းမှစ၍ထိုတို့သောအကျင့်ပေသည်ထိုတို့သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြဟုအထက်ကငါပြောနေခဲ့ပြီသည့်အတိုင်းယခုပင်လဲငါပြောနေ၏ဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးမူကားချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းဂျေစုပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းလူညာတိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပင်ဤထို့သောအကျင့်ကိုအဘယ်တရားမျှမမြစ်တာခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိကို၎င်းဇာတိပဂတိစိတ်များနှင့်အလိုဆန္ဒများကို၎င်းလောဝါဂတ်တိုင်မှာရိုက်ထားကြပြီ။ထို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဝိညာဉ်ပဂတိကြောင့်အသက်ရှင်လျင်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြကုန်အံ။အချီနီသောကြောသောကိတ္တိကိုတတ်မဲ့ခြင်းအချင်းချင်းချုပ်ချယ်နှောက်ယှက်ခြင်းအချင်းချင်း
2: လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး13ထို့အခါလူချို့တို့သည်လာ၍ပိလမင်းသည်ဂါလိလဲလူအချို့၏အသွေးကိုမိမိတို့ပူဇော်သောရစ်ကောင်တို့နှင့်ယောနောကြောင့်ကိုရှောက်ကြလျင်ယေရှုက
3: ထိုဂါလိလဲလူတို့သည်ထိုသို့ခံရသောကြောင့်အခြားသောဂါလိလဲလူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍အပြစ်ရှိသည်ဟုထင်ကြသလားသာ၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်သင်တို့ရှိသမျှသည်လဲနောင်တမရလျင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုငါဆို၏ထိုမှတပါရှိလောင်ပြအိုးလဲ၍ပြီသောသူတကြိတ်ရှစ်ယောက်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့ထက်သာ၍အပြစ်ရှိသည်ဟုထင်ကြသလားသာ၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်သင်တို့ရှိသမျှသည်လဲနောင်တမရလျင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ငါဆိုသည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်ဥပမာကိုမိန်တော်မူသည်က
3: လူတယောက်သည်ဥယျာဉ်၌စိုက်သောသင်္ဘောတဖန်ပင်တစ်ပင်ရှိ၏ထိုပင်တို့လာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့ထိုအခါဥယျံဆောင်အားလဲသုံးနှစ်ပတ်လုံးဤသင်္ဘောတဖန်ပင်တို့ငါလာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့မရခုတ်ပြစ်လော့အဘဲเจ้าမြေကိုနှောက်ရှက်ရသည်နီဟုအမိန့်ရှိတော်ဥယျံဆောင်ကသခင်ယခုနှစ်ရှိပါစေအုံးအကျွန်ုပ်သည်အပင်နာပတ်လဲကိုတူးဆွ၍နောက်ချေးကိုဖို့ပါမည် တီးတီးကောင်းတီးပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်နောက်မှခုတ်ပစ်တော်မူပါဟုလျှောက်လေသည
2: ်ဟုတ်မိန်တော်မူပြီတနေ့သောဥပုံနေ့၌ယေရှုသည်တရားစရက်တွင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသောအခါ38နှစ်ပတ်လုံးနတ်ဆွေး၍ယောဂါနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရသောမိန်းမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမိန်းမသည်ကြောကုန်၌ကိုယ်ကိုအလင်းမဆက်နိုင်ယေရှုသည်ထိုမိမကိုမြင်တော်မူလျင်အထံတော်သို့ခေါ်၍
3: အချင်းမိမသင်သည်အနာယောဂါနှင့်လွတ
2: ်၏ဟုမိန်တော်မူလျက်သူ့ဘောမှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူသဖြင့်သူသည်ချက်ချင်းတဲ့မှချင်းသို့ရောက်၍ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ထိုသို့ဥပုံနေ၌ယေရှုသည်အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူသောကြောင့်တရားစရမှုသည်အမျက်ထွက်၍
4: အလုံးလုံးရသောနေ့ရက်ချောရရှိ၏ထိုနေ့ရက်တွင်လာ၍အနာယောဂါငြိမ့်စေခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြလော့ဥပုံနေ၌မလာမခံကြနှင့
2: ်ဟုပိဋကတ်တို့အာဆို၏တခင်ဖျားကလည်
3: းလျှို့ဝှက်တော်သူသင်တို့ရှိသမျှသည်ဥပုံနေ၌မြင်းနွားကိုတင်းကုန်မှလွတ်၍ရေတိုက်ခြင်းဟာဆောင်သွားတတ်သည်မဟုတ်လော38နှစ်ပတ်လုံးစာတန်ချီနောင်သောအာဗြဟံသမီးဖြစ်သောဤမိန်းမကိုဤချီနောင်ခြင်းမှဥပုံနေ၌မလွတ်ရသလော
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူပြီးမှရံဘက်နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိ၍ပြုတော်မူသောအံ့ဩဝဲအမှုများတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ကြ၏တဖန်မိန်တော်မူသည်ကား
3: ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်အဘယ်အရာနှင့်တူသနည်းအဘယ်သို့ပုံပြရအံ့နည်းလူသည်ယူ၍ဥယျာဉ်၌စိုက်သောမုံညင်းစေ့နှင့်တူ၏ထိုအစေသည်ကြီးပွား၍အပင်ကြီးဖြစ်၏မိုးကောင်းငင်ငှက်တို့သည်လည်းအကိုင်းခက်တို့၌နားနေမိခိုကြသည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပန်းမိန်တော်မူသည်ကား
3: ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအဘယ်သို့ပုံပြရရန်နည်းမိမသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထဲ့သဖြင့်မုံညက်ရှိသမျှကိုဖောင်းကြွစေတတ်သောတဆေးနှင့်တူသည်
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုသည်မြို့ရွာတို့ကိုဒေသစာ၏လှည့်လည်လျက်ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားတော်မူ၏လူတို့ကလည်
5: းသခင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တော်သူတို့သည်များသလားနည်းသလား
2: ဟုမေးလျှောက်လျင
3: ်ကျင်းမြောင်သောတကားဝကိုဝင်ခြင်းဟာစူးစမ်းအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားအများသောသူတို့သည်ဝင်ခြင်းဟာအလိုရှိတော်လဲမစွမ်းနိုင်ကြဟုငါဆို၏။အင်းရှင်သည်တခါထ၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှသင်တို့သည်ပြင်၌ရက်၍တကားကိုခောက်လျက်သခင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပါဟုတောင်းလျှောက်တော်လဲသခင်ကသင်တို့သည်အဘယ်ကလာသည်ကိုငါမသိဟုပြန်ပြောလိမ့်မည်။ထိုအခါသင်တို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်အထံတော်၌စားသောက်ပါပြီ။အကျွန်ုပ်တို့နေသောမြို့ရွာ၌ကိုယ်တော်သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီဟုလျှောက်ပြန်တော်လဲသခင်ကသင်တို့သည်အဘယ်ကလာသည်ကိုငါမသိဟုငါဆိုပြီမတရားသောအမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြဟုပြောလိမ့်မည်ထိုအခါအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မှစသောပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်းသို့ဝင်၍သင်တို့သည်ပြင်သို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရသောအခါငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိလတံထိုအခါအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နာကလာ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတဲတွင်လျှောင်းရကြလတံနောက်ကျသောသူအချို့တို့သည်အရင်ကျကြလိမ့်မည်အရင်ကျသောသူအချို့တို့သည်နောက်ကျကြလိမ့်မည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပါရိရှဲအချို့တို့သည်အထံတော်သို့လာ၍
6: ဤရမှထွက်တော်ပါဖေရုံမင်းသည်ကိုတော်ကိုတတ်မိအကြံရှိပါသည
2: ်ဟုတ်လျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
3: သင်တို့သွားကြလောယခုနေ့နှင့်နက်ပြန်နေ၌နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်၍အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေ၏သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်မည်အရာကိုထိုးမြေခွေးအားပြောကြလောသို့တော်လည်းယခုနေ့နက်ပြန်နေ့တပည့်နေ့၌ငါသွားရသည်၏အကြောင်းမူကားเยรูซาเล็มမြို့မှတပါအခြားသောအရတ်၌အဘယ်ပရောဖက်မျှမဆုံးရ။အိုးเยรูซาเล็มမြို့เยรูซาเล็มမြို့သင်သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်မြဲရှိ၏။ သင်ရှိရာသို့ဆင်လွတ်သောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်မြဲရှိ၏။ကျမသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌စုယုံသကဲ့သို့သင်ဤသားတို့ကိုစုယုံစေခြင်းဟာကျိန်ဖန်များစွာငါအလိုရှိ၏။သင်မူကားအလိုမရှိ။သင်တို့နေသောအိမ်သည်သင်တို့၌လူစိတ်ညာနှင့်ကြံရစ်ရ၏။ငါဆိုသည်ကားထာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုသင်တို့မပြောမိတိုင်အောင်ယခုမှစ၍သင်တို့သည်ငါမျက်နှာ
7: ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှင့
0: ်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၌တည်သားချင်းမေတ္တာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောချမ်းသာချင်းဝိညာဉ်တော်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းတနာဆုံမဲ့ချင်းဒီဟုသောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိလျင်သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြ၍စိတ်မကွဲပြားပဲတလုံးတဝတီကြံစီခြင်းနဲ့တကွသဘောတညီတညွတ်တီရှိသောအားဖြင့်ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုစုံလင်စေကြလော။ရန်တွေ့လိုသောစိတ်အချီးနီးကြော်စောကိတ်တီကိုတတ်မဲ့သောစိတ်ရှိ၍အဘယ်အမှုကူများမပြုကြနှင့်သူတပားသည်ကိုယ့်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်သည်ဟုနှိတ်ချသောစိတ်ရှိ၍တယောက်ကိုတယောက်ထင်မှကြလော။ကိုအမှုရာကိုသာမရှုမမှတ်ပဲသူအမှုရာကိုအချင်းချင်းရှုမှကြလော။ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော
7: ။ထိုသခင်သည်ဘုရားသခင်၏တန်တတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်သောအမှုကိုလူယူခြင်းအမှုဟု၍မထင်မမှတ်လျက်ပင်မိမိအတရေကိုစွန့်၍အစေခံကျွန်း၏တန်တန်ကိုယူဆောင်လျက်လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ထို့သောလူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အသေးခံခြင်းသာမဟုတ်လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်အစေကျွန်ခံ၍ကိုကိုကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကိုတော်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲနာမတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲနာမကိုပေးသနာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တတဝါမြေကြီးတတဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတတဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲနာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမည်းတော်ဖျား၏ဘုံအတရေတော်ကိုထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းသည်
0: တို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့တင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းငါ၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကားဖျားသခင်ပေသည်တင်တို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မြည်တမ်းခြင်းညှင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလော့တို့ပြုလျင်အပြစ်တင်ကွင်းမရှိအဘယ်သူကိုမျှမပြစ်မှားဘဲနေ၍မဖြောင့်မမန်းဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအထဲ၌အဘယ်အပြစ်မျှမပါသောဘုရားသခင်သာဖြစ်ကြလိမ့်မည်။အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတရားတော်ကိုပြသ၍ဆက်ကြဝရ၌နေလာကျဲနတ်ခကဲ့သို့ထိုလူမျိုးအထဲ၌ထွန်းလင်းကြ၏။သို့ပြုလျင်ငါသည်အကျိုးမရှိဘဲလျက်ပြေးသည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလျက်ကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်၏နေ့ရက်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ထိုမျှမကတင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုတင်လူပူဇော်သောရစ်အပေါ်မှာငါကိုလောင်းတော်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏တင်တို့ရှိသည်မျှနှင့်အတူငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ထိုနည်းတူတင်တို့သည်လဲဝမ်းမြောက်ကြလော့ငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့တင်တို့အကြောင်းအရာများကိုငါတိ၍စိတ်သက်သာခြင်းကတိမောသေးကိုတင်တို့ရှိရာသို့များမကြာစေလွတ်မိအကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်၌ငါမိဝဲခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်တင်တို့အကျိုးကိုကြည့်ရှုခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိတကယ်သို့စိတ်တော်တူသောသူတယောက်မျှငါတို့၌မရှိလူခတ်သိမ်းတို့သည်ယေရှုခရစ်အကျိုးကိုမရှာကိုယ်အကျိုးကိုသာရှာကြ၏ထို့တော်လည်းသားသည်အဖနှင့်အတူဆောင်ရွက်တကယ်သို့သူသည်ငါနှင့်အတူဧဝံဂေလိတရားအမှုကိုအမှန်ဆောင်ရွက်သည်ဟုသူပြသောတက်သည်ကိုတင်တို့သိကြ၏ထို့ကြောင့်ငါ၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ဟုငါသိသောအခါသူကိုတင်တို့ရှိရာသို့ ချက်ချင်းစီလူမြူဟုစံစီမျောလင့်လျက်ငါနေ၏ထိုမြမကငါကိုယ်တိုင်တင်တို့ရှိရာသို့များမကြာလာမည်ဟုသခင်ဖျားအားဖြင့်ယုံမှဆွဲလန်းသောစိတ်ရှိ၏သို့တော်လဲဆောင်ရွက်ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းအမှု၌ငါဤအပေါင်းအဖော်ငါကိုပြုစုသောသူဒီဟုသောတင်တို့တမန်ငါညီဧပပရိုဒိတ်ကိုတင်တို့ရှိရာသို့ယခုစေလွတ်တင့်သည်ဟုငါထင်မှတ်၏အကြောင်းမူကားသူသည်နာကြောင်းကိုတင်တို့သိသောကြောင့်သူသည်တင်တို့အပေါင်းကိုလွမ်းဆွ၍စိတ်မသာလျက်နေ၏သူသည်တေလူအောင်နာသည်မှန်၏ထိုအခါဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတနာတော်မူ၏သူ့ကိုသာတနာတော်မူသည်မဟုတ်ငါ၌ဝမ်းနေခြင်းအဆင့်ဆင့်အထက်ထမရှိစေခြင်းကငါကိုလည်းတနာတော်မူ၏ထိုကြောင့်တင်တို့သည်သူ့ကိုတဖန်တွေ့မြင်၍ဝမ်းမြောက်စေခြင်းငါ၎င်းငါသည်လည်းတက်တာခြင်းငါ၎င်းသူ့ကိုตา၍စူးစားသည်နှင့်ငါစေလွတ်၏တို့ဖြစ်၍သခင်ဖျားကိုထောက်လျက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သူ့ကိုလက်ခံကြလော့ထို့သို့သောသူတို့ကိုယိုသေးလေးမြတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ငါကိုပြုစု၍မပြည့်စုံသေးသောဝတ်ကိုသူသည်ပြည့်စုံစေခြင်းငါကိုအသက်ကိုစွန့်စား၍ခရစ်တော်၏အမှုကြောင့်

ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံတည်ယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြသည်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။အမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။မောရှေကယောရှုအမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝေးကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝေးကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝေးကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လူနှဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံနှင့်အရှုံများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်